rak payda qıldığan maddalarını, yemeklik qaldıqlarımı asalla köyüp rak payda qıldığan tərkiblərini hasıl qıladı. Gerçi adetli yaydığan bu nərslər rak kesilini bir vasit kəltürüp çıxarmısı mı, lekin xətərini aşır veçinin hacıdı yok. Şuna, ən yaxsı horunluq qılmay, hər bir qorumunu qorup olgan dinkiyin qazanını yüyüşünü unutmasılığımız lazım. 5. Bir qeytim işiltilgen yağını davamlıq işiltiş. Köpünce kişi yağda çürük göz, kuymağını etildirip pişirgan dinkiyin yağını tökü vetişik gözü qiymay, davamlıq qorumu qoruş üçün saqlap koyudu. Yağda etildirip yemeklik pişirganda yağının temperaturası əsildilla bir qadar yuqırı bolğaçqa asallı arılaşma sikloamin, benzo, peren, qatarlıq, rak payda qılıdığan tərkiblər payda buludu. Əgər bunu yana qorumu qoruş kişilətkəndə, qayt qızıt işcər yanıda rak payda qılıdığan maddalarının miqdari tez örləb getişi mümkün. Təklip. Ən yaxsı, yağda etildirip pişirilgan yeməkliklərini asda yarılaş. Əgər əqiqətən yeginiz kəlgəndə, besimlik qazanını işləsiniz buludu. Bir qeytim işiltilgən yağını tökü vetişki közünüz qiymisa, ikinci qeytim qızıtıp işletmeyi, soğuk sayı tayarlaş işlətsiniz buludu. 6. Kökürüp qalgan əmbəl, çökularını vaxtada almaşdurmasılıq. Kökürüp qalgan yeməkliklərini yeyişki bulmaydıqallıqını əmimiz bilimizə, əmimiz ayan. Bunun içi də aflatoksinin zəhərlik xüsusiyyeti aq mərgümüşünün 68 əsəsəgə doğru gəlidu. Bu, cigər rakini kəltürüb çıxırışı mümkün. Siz öyünüzdəki əmbəl çökularğa diqqət qılıb baxdınız mı? Uzun vaxt işlətilgən əmbəl və çökuda ufbıraş buludu. Onun üstəgə onlar daim su və yemək kütlər bələn ufşıraşqanda asalla kesəllik bakteriyəsi yığılıdığan cayğa ayılınıb qalıdu. Əgər öyünüzdəki əmbəl və çökuda qarı çikitləri payda bulğan bolsa, hətta

Radio anlıqcı dostlar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat dağınıdımız. Ürümçidə hava tutuq. Temperatura 21-dən 29 Celsiy gradus qıcı. Altaydan azraq yağmur yığıb, keyin hava eçilidu. Temperatura 14-dən 28 Celsiy gradus qıcı. Çöçəkdə hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdu. Temperatura 18-dən 31 Celsiy gradus qıcı. Xolcada hava uçuq bulub, keyin bulutlandı. Temperatura 18-dən 30 Celsiy gradus qıcı. Bortalada hava bulutluq. Temperatura 18-dən 34 Celsiy gradus qıcı. Qarmayda hava bulutluq bulub, keyin eçilidu. Temperatura 24-dən 34 Celsiy gradus qıcı. Köytündə hava tutuq. Temperatura 21-dən 32 Celsiy gradus qıcı. Şeyxanızda hava tutuq. Temperatura 17-dən 30 Celsiy gradus qıcı. Sancıda hava tutuq. Temperatura 20-dən 30 Celsiy gradus qıcı. Qomulda hava bulutluq bulub, azraq yağmur yağıdı. Temperatura 28-dən 42 Celsiy gradus qıcı. Turpanda hava tutuq. Temperatura 32-dən 44 Celsiy gradus qıcı. Qorluda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 25-dən 33 Celsiy gradus qıcı. Aqsuda hava tutuq. Temperatura 23-dən 35 Celsiy gradus qıcı. Atışda hava tutuq. Temperatura 21-dən 36 Celsiy gradus qıcı. Qashqarda hava tutuq bulub, azraq yağmur yağıdı. Temperatura 23-dən 35 Celsiy gradus qıcı. Xotəndə hava bulutluq bulub, keyin tutuludu. Temperatura 24-dən 34 Celsiy gradus qıcı. Ürümçidə hava bulutluq bulub, bulutluq buludu, temperatura 21-dən 29 Celsiy gradus qıcı buludu, 4-5 bal şamal çıxıdı. Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat anlattıq.

0: Ölümü kengetiştin süpet ve önümlü östürüşkü ötüşügen tiz türtükü boldi.
1: Bu yılın aldıngı yerimada Şinjan'ın rayon işlep çıkırış umumi kımmeti bulturku şu mezgildikiden 3,7% eşip, ıqtisatta mukum eşitek terakiyat vaziyeti barlık geldi.
0: Şihanzi şehirlik baş tarmakları, baş tarmakı, mektep, karıhanı birleşip hareketleniş yeni endizisini kullanıp, tövend boşluk kesbinin yukarı süpetlik terakiyatı kapalıtlı kıldı.
1: 2026 yıllık yeniden kabul kılınan garbi kısım planı pidayları arka-arkadan Şinjan'a yetip geldi.
0: Abdonum rayonluk Cumhuriyet Doktorhanesi işten düşkendiğin kiyenimi mutakhasislerge kesel körsetkili buluş imkaniyeti yıkılış için mutakhasisler vakitini uzartıp kesel görüş ambulatori yesin mulazımetini yolga koydu.
1: Stansımızın vaktini azraq uzartıp kesel görüş çoğun halıq durmuşuğa ılıqlıq yetküzdi mazuluq obzori.
0: Emdi haberle anlanla.
1: Hazır yeni ideya arqılıq yeni musabige yetekçilik kılaylı. Tapşırıqni əsti çın saxlap 15-ci 5 yılda casarat bilen alğı ilgirlaylı sahibisi boyunca anlatış berimiz. Stansımız haberi. Başrucu Xi Jinping, yeniçe energiya sistemisini pilallap kuruşunu tezildip, energiya bexatarlikiga haqiqi kapalatlı kılış gerek dep takitledi. Bütün memleketinin energiya baylıqı strategiyalik kapalat bazısı bolgan Şinjan, 15-ci 5 yılda yeniçe elektr energiya sistemisi ülge rayonu bərpa kılış nişanını közlap, mol, şamal, yoruqluq baylıqı və puxta elektr tori qol ramqısıqı tayınıp, energiya kəsbinin köləmni kengaytışdın süpət və önümni östürüşkə ötüşügə tez türütkü boldi. Hazır, Şinjan Xuadiyan ürümçi şamal elektridin paydalınıp, hidrogen ayrış, saxlaş, qaçılaş, şiltiş bir gəvdə türi quruluş meydanıda hidrogen ayrış zavuti, hidrogen qaçılaş ponkiti qatarlıqlarının topa taş kuruluşu toluq tamamlandı. İşçilər öner sənət torobisi ciddi yatquzub, hidrogen ayrış, qaçılaş yadroluq üskünnesini ornatmaqda. 110 kilovoltluq transformator ponkitinin topa taş kuruluşu və elektr üskünlərini ornatış xizmətini mu mas qadamda alğı sürməkdi. Tür bu yıl 8-ci ayda işləb çıxırışqı kiriştürülüdü. Bu türnün hidrogen ayrış ən-ənvi əndisidin pərxılındıqan yeri şu ki, türdə pütülləy yeşil tok işlətib hidrogen ayrış usulü qollanılıdı. Nöl karbonluq işləb çıxırış mənbədin əməlgə aşırılıb, ən-ənvi usulda hidrogen ayrışda energiya sərbiyyatı yuqarı buluş, bulğuma köp çıxışda kəm tüklük təl töküz toluqlanıdı. Hazır 40 megavatlıq şamal elektri stansı torlaşdırılıb tok çıxırıldı. Türünün elektrik işleri Məsuli Macellin muhbirğımındaq dedi. Yadroluq sistemi de saytiga 1000 kubmetr hidrogen ayrış qurulmasının 3-ci orullaşdırıldı. Birgə bir təqsimlendi. Ayrıydıgan hidrogen miqdarını tok bilen təminləş ahvalıqa asasən udulluq tanşigili boludu. Türünün qolunilish muhitida diqqat qatnaş transport sahasigi mərkəzləşdirilib, Xuadiyan quruhinin ürümçi Sancı rayonadiki 8 elektr stansının may yıqılğuluq 600 eğir tiptiki yük optimobili hidrogen energiyalik eğir tiptiki yük optimobilga tədirici almaşdırılıdı. Türünün quraşdırış işleri məsuli Huang Tao mundaq dedi. Sony elektrolizlab optimobilga işildildiğen saplıqı 99,999%-lik hidrogen ayrıqılı boludu. Tür işləb çıxırışqı kiriştürülgendin kiyin, dəsləbdə yılğa 2000 tonna yeşil hidrogen ayrı alayımız. Bunun bilən 37,000 tonna ölçəmli kömür tecilib, 102,400 tonna karbon 4 oksid az çıxırılıdı. Yeniçe energiya sistemisi bərpa qılış üçün tok yetküzüş yolu kuruluşunu küçəytiş gerek. Şinjan mevqani elektr torunun süpti dərəcəsini östürüş 15-ci 5 yıllık yirik planıqı koyup, tor ramqısıdiki kəm tüklükini sıcıl toluqlap, tok yetküzüş iqtidarını yanıma aşırdı. Bir türküm noxtılıq, qeyin tok yetküzüş, besim özgərtiş kuruluşu da ötkəlgü hücum qılıp qeyinçiliğini yenip, kuruluşunu muqım alğı sürdü. 950 kilovatlıq tok yetkizüş besim özgərtiş qorulışı Abdunum rayonunun bu yıllıq pəvqulada yuq

0: орында тұрды. Мәсулаты Шинжаңның мейві ораш, пақты тайлаш қатарлық кәсіплерді шілетілді. Мәсулатының ерімі Джунгу Еуропа нөбетші поезда қалқыра базарығы тошылды. Şirket baş direktörünün yardımcısı Ma Xiaohong mındak dedi. Milyon tonlu derecelik biyologiyelik yeni materyal pen tekniksi kesip rayonu kurup, Şincan'da işlep çıkırılgan teyhimi köp biyologiyelik parçalınan materyalini dünyayı yüzlendirmiz. Sanji Devletlik Yukarı Yeni Teknikalik Kesipler Terakiyat Rayonu Partiye Hizmeti Komitetinin şucisi Lü Yangshu Үрімчі Санчы Шихэнзе дөлетлік өз алдығы еңілік яртыш үлігі районы құрылышының асасы кәбідісі. Дөлет дәрежілік еңінші санаатләштіріш кәсіпі үлігі басысы болған тәрәқият районы да базар назарат қылыш башқұрыш идарысты тізімланған асасы кәбідінің 2131-і. Көлемдің үйқыры санаат карханыстың 97-сі. Үйқыры еңі техникілік карханыдың 86-сі ба. Tok yetkiziş, besim özgertiş, kimya sanayiti, alyumun asasdaki materyal kesbinden ibaret, üç çoğun asasi yetekçi kesbinin mesulat kımmeti, kölemden yukarı sanayat mesulatı umumu kımmetinin 50%'nin köpürekini ilgileydiğallıkını tanıştırıp mındak dedi. 15-ci beşillik yirik planda bekitilgen nişanlığı toğrulunup, pelenpeysiman yetiştirilişini sicili küçeytip, yukarı yeni teknikilik karhanını 130'dan aşırıp, tatqiq kılıp yaratış yıllık selinmesini 1 milyard 100 milyon yuanga yetküzümüz. Üç çoğun yetekçi kesipini sicil zor aytıp, tövən boşluk iqtisadi, energiya saklaş, çigra halkıgan soğudun ibaret, yeniden güllenuvatkan kesipler bəygi yolu da çoğunkır izdinimiz.
1: Stansımız xəbəri. Növətdə 1908-ci Şixənzi şəhərədə dehqançılıq, ormançılıq, ösümlük asıraş, tövən boşluq cəhətdiki mədəniyyət sayahatçilik, aviasiya əşya obrotu qatarlıq, tövən boşluq iqtisadi kəsb halıdı cüş urup ravajlanmaqda. Dövlət baş-baş idarisi, Şixənzi baş idarisi yıqında tövən boşluq iqtisadi kəsbədə bacda etibar beriş, arzuni əməlgə aşırışda texim o zor kiləcəki yüzülniş temisidiki məxsus mulazmət hərkətini yolqa qoydu. Həm də baş tarmıqı, məktəb, karxana birləşib hərkətliniş yeni əndisini qollanıb tövən boşluq kəsbinin yuqarı süpətlik tərəqiyyatıqa kapalətlik qıldı. Aldınqı məzgildə ən-ənvi kəsblərgi seliştürğanda üskünü selinmisi zor, salğan məbləğini qaytır veliş dəvriyliki uzaq, bütün zəncirlik baş işlərgi dair kəsblər mürəkkəb buluş, həmi bab aviasiya karxanaları tərəqiyyat davamıda umum yüzlük duş gəlgən ağırıq nuqta, qiyin nuqta idi. Dövlət baş-baş idarisi, Şixənzi baş idarisi kəsb tərəqiyyat alahidlikigi qarıta məxsus mülazmət ətirdini təşkilləb, Şinjan, Tianshan, Xiongying xalqara uşqçılar şöyəni çəklik şirkətidə karxanalarga dəl cayda yardım beriş mülazimətini qanat yaydırıb, qoşulma qımmət beci, karxana tapavət beci, 6 cəhətdiki baş, 2 türlük həq qatarlıq, həmibab aviasiya kəsbigə maskeladığan baş, həq cəhətdiki etibar siyasətlərini birgə-bir təşviq qılıb düşəndürdü. Şirkət maliyyə bölümünün buğaltırı Wang Tian-Tian mundaq dedi. Bu, kündülük baş işlerge dair kəsiblərini beceriş tərtibini ravallaşdırışımız, yana başqa alaqıdar yoşurun xəvibini bir-birlə birətki turğuzub, təkşürüb, həl qılışımızga yardan beribli qalmay, karxanımızni ticaret cəhətdə teximu şənçki iyi qıldı. Dövlət baş-baş idarisi, Şixənzə baş idarisi, şik aldıqıcı berib karxanlarga yardan berişdən başqa, həmibab aviasiya karxanaları bilən həmkarlışıb, Şinjan Şixənzə kəsbi texniki daşösüge berib, yenidən qurulgan karxanalarga qaratılgan baş həq cəhətki itibar siyasiti, kündülük baş beciriş əməli məşğulat tərtibi qatarlıqlarını çörədəb, tövən boşluq iqtisadi cəhətdə igilik tikiləş boyunca baş kirimigə aid savatla toğırsa da məxsus temada təşviq qılıb düşəndürüş paaliyyəti ötküzdi. Şixənzə kəsbi texniki daşösi rəqəmlik sodi şöyəninin 2024-ci illik oquqıcısı Liu Tian-Tian mundaq dedi. Tövən boşluq iqtisadadan ibarət bu, yenidən güllənivatqan sahədiki başqa aid savatlani həm də kəlgüsədə muşu sahədə iqilik tikləş, işqi orılışda nimilərgə diqqət qilish kerəklikini iqilədim. Bunun kəlgüsədiki kəsbi planımqa naib

0: ناھايتى زور ياردىمى بولدى. دۆلەت باش ئىدارىسى شىخەنزە شەھەرلىك باش ئىدارىسى پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئەزاسى باش بوغالتىر لي مىڭ بۇ قېتىمقى باش تارماقلىرى مەكتەپ كارخانا بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىش پائالىيىتىدە كارخانىلارغا ياردەم بېرىپ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش ئىختىساسلارنى يېتىشتۈرۈش ئارقىلىق ئۇل سېلىشتىن ئىبارەت قوش يۆنىلىشلىك كۈچ قوشۇشنىڭ ئىشقا ئاشۇرۇلغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. دىققەتنى داۋاملىق تۈردە تۆۋەن بوشلۇق ئىقتىسادىنىڭ تەرەققىيات ئېھتىياجىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، باج ھەق مۇلازىمىتىنى دائىملاشتۇرۇپ، دەل جايدا قانات يايدۇرۇپ، شىخەنزە تۆۋەن بوشلۇق ئىقتىسادىي جەھەتتە پۇرسەتكە تايىنىپ، ئالغا ئىلگىرىلەشكە كۈچ قوشىمىز.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى جاڭ يېڭى خەۋەر قىلىدۇ. يېقىندىن بۇيان مەملىكەتنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن كەلگەن 2026 يىللىق يېڭىدىن قوبۇل قىلىنغان غەربىي قىسىم پىلانى پىدائىيلىرى ئارقا-ئارقىدىن شىنجاڭغا يېتىپ كەلدى. Ular pat arada asosiy qatlam fidoilar mulozimati yangi safariga otlanadi. Chujou Shuyanini bitkizgan Shin Yuting 7 ayning 23-chi kuni Urumchi vokzalida cho'chakka qatnaydigan poyezdni saqlab yotadi. Poyez kutish oraligida u ilhomi qo'zg'olib hamroyiga Huangmi teatrdan bir necha ariyani o'rinlab berdi. Шын Юйтин ананыви әлнәғмінің қызғыны сөйдіған болып, өз артықчылықыны Чигір район құрылышығы юғырышқы ирады бағылығалықыны білдіріп мандақ деді. Сүні әқіл кәсіпіні піткіздім. Өгенген білімлерімдің пайдылынып, артықчылықымны жарай қылдырып, асаси қатламны рәқамләштіріш жәдіке қолай мұлазымет білін тәмірләшіні өмет қылымен. Адетте Ши Чу театрыны бір қадар яқтырымен. G'arbiy qism planı mulozimati davomida Shinjong xalqi bilan an'anaviy san'at va madaniyat jihatida ko'proq fikr almashtirishni umid qilaman. Yig'ilishcha bu yil yangidan qabul qilingan fidoilar Shinjongdagi 14 viloyat, oblast, shahar va Shinjong ishlab chiqarish qurilish bintonida 1 yildan 3 yilgacha yezikent ma'rifi, yezikent qurilishi, sog'lom yezikent, asosiy qatlam jamiyatini idora qilish, vatanni qo'g'dash, chegarani muhofazat qilish, asosiy qatlam yoshlar xizmati qatorliq sohalar bo'yicha fidoilar mulozimat bilan ta'minlaydi ekan. Bunun içində 90%-dən artıq mülazimət iş orni yezi bazar həm də onundan tövən asasi qatlamın birinci sifidə təhsis qılınğan. Asasi qatlamda çünqür yıldız tartış, əməli işləş, məsuliyyətini zimmək elişdək etiqatını qəlbigi çünqür pükkən qərbi qısım planı pidayisi Shi Xinhao mündaq dedi. Kəsbi bilimlerimdən paydılınıb, şu cəyinin mağarib işlərgə bir kişilik küçümünü beğişləşini ümit qılımən.
0: Әмді мехір-мухаббәтке толған Тяншан, Шинжанғы нишанлық ярдан беріш ызналары сәйепсі бойыча аңылтыш беріміз. Стансымыз қабірі. Шинжан соды әлше обороты кәспінің типіні рәқамлік, ақыл қылып өзгәртішінің ашқышлық басқычыда 11-ші түркімді мәркез орылларыдың Шинжанғы ярдан берішке кәлген, Шинжан соды әлше обороты ғырухиға вәзіпі білән ченіқшқа әвәтілген кадыры шүйфің дектіні ұқтысасыларыны етіштіріш, рәқамлік сұпа құрылышыға дәл жайды күчәшке мәркезләштіріп, рәқамлік ақыл техника арқылық кәсіп тәрәқиятыдегі боғма халатыны бұзып ташлады. Növbette Şinjan Soda Əşya Obrotu Qurohi Baş Direktorunun yardımcısı Şüfan'ın Şinjan'a 3 yıllık yardım veriş vəzifi ötəş müddəti axırlaşay deyib qaldı. O, ətrətni aval qıdəkli yetəkləb, supa qoruluşunun yürüşüş layihəsini pişiqləb, xizmətni qılçı boşaşdırıb qoymadı. 2023-ci il 7-ci ayda Şüfan 11-ci türkümdə mərkəz orullarıdan Şinjanğa yardım beridigan kadr buluş süpüti bilan vəzifə bilan çeniqiş iş ornığa çıxdı. Şu çağda guruh qurulğınığa əmdala 2 ay bolğan idi. Yerim yil içində o kəsb zəncirindəki barlıq iş halqalarını tez sürətdə toluq iyiləb guruhun rəqəmlik Aql pan texniki bölikidə işni nöldən başlab quruşqa təşəbbüskarlıq bilan başlamçı boldi. O, çonqır təkşürüb tədqiq qılğandan keyin quruqluq porti rayonu qarmaqadiki pan texniki şirkətlərini vasitə qılıb bekitib, qatlam dərəcə artıqçılığı, hüquq bilan məsuliyyət girəlişib ketiş qatarlıq tosuq nöqtələrini tügitib, işki qısımda qayta təşkilləş arqılıq kəsb tipini özgərtişini işqa aşırdı. Şüfan mundaq dedi. İmkaniyyətlik sicil tərəqi qıladığan türlərini rədləb çıxıb, həm asasi kəsb olmağan, əvzəl olmağan türlərini çıxırıb taşlab, 20 nəcə kəsb və başquruş ixtisaslarını qobul qıldı. Kollektiv əzalarının oturucu yeşi 32 yaş. Texnika iş orni, kəsb iş ornuna iyiligən nəsbiti 60%-dən aşıdı. Bir qatar ıslahatlarını elib beriş arqılıq, kollektivnin iş qılıb nəticə yaratış kəyfiyyatı sıcıl yaxşılandı. 2024 yıl 7 ayının 29 günü yeni nusxadaki Jungo Şinjan Xalqara Soda Yeki Közniki torğı çıxırıldı. Supağa mərkəzinin 18 türlük ölçəmlik əməli qolunışı cuqlandı. Həm də Şinjanın yerlik özgəcə əməli qolunışı üzlüksüz kenaytıldı. 2 yıldan bu yan supa az kəm 200 min qetim ziyarət qılınıb, mal ıltımas qılış 58 minqi yetib, Taşqi soda karxanalarının yüki ünümlük yeniklətilib, ünümü aşırıldı. Kollektiv supa quruluşu təcrübəsigi tayinib, Şinjanın mallarını yetküzüş, 100 ambar, 100 port qatarlıq 6 çoğun özgücə əməli qolunışını mas qədəmdə bərpa qılıb, öz aldığa aşqan türüb bolmaslıq halatını buzub taşladı. Yaqınqı bir yıldan buyan kollektiv, AI qoşulğanını çoğunqır əməliləşdirib, Əşya Obroti Bağçı rayonunun tok işiltiş bexətərliki və energiya tecəş səviyyəsini kiçik dairdə özdürdü. Qoruqnun balı şirkiti bolğan Şinjan Soda Əşya Obroti rəqamlik pəntexniki çəklik şirkitinin yumşaq detal eçiş iş ornidiki injiner Duan Şənşən mundaq dedi. Yönüleş naiti iniq. Qrupimiz eçiş xizmetini nahayti köngül qoyub tamamlab, sünni əqildin paydalınıb, kəsibdiki əməli məsələlərini həl qıla alaydı. Şüfan mundaq dedi. Elektr moduli bərpa qılıb, tok barmaq izi texnikisi arqılıq tok mənbəsini dəqiqə dərəcəlik umumyüzlük üzüş həm başqır supsığa yollaşını işqa aşırdıq. Qısqa tutuşuş, tok qeçiş, ot eliş qatarlıq məsələlərinin həmmisini asalla həl qılqılıb oludu. 3 yıl Şinjanğı yardım veriş məzgələdə Şüfın 100 gündən artıq dəm ilişdən təşəbbüskarlıq bilən vaz keçib, başlamçılıq bilən rəqəmlik, aqıl kəsiblərini tərəqi qıldırış yerik planını tüzüb, kollektivini yetəkləb, köp türlük rəqəmləşdiriş quruluşudiki qiyin məsillərini həl qıldı. Şüfın mundaq dedi. 3 yıllıq Şinjanğı yardım veriş səbirimdə köpçilik bilən bir niyyətdə həmkarlaşıb, Çigra rayonda yıldız tartıb, həm əqil parasat cəhətdə taulandım, həm dostluq rəştini bağladım. Mərkəz karxanları bilən yerlik əşya obrut kəsbinin birləşib mas hərkətlinişini sıcıl çonqırlaşdırıb, əvzəl baylıqlarını biriktirib, işki taşqi əşya obrutu yollarını ravallaşdırıb, Şinjanın sırtqı eçib etişi və ixtisadi tərəqiyyatıqa bütün küçün bilən yardım qılımən.
1: İstansımız muhbiri balığın xəbər qılıdı. Mədəniyyəlik küçünü mücəssəmləb, güzəl Şinjanı ortaq qurub çıxış temisədiki Abdonum rayonunun 2026-cı illik tuncu növətlik yeni dəvir mədəniyyəlikini əməldə körüstüş türləri müsabıqısının körgəzmi qılış, fikir almaşdırış əm mükafat tarqıtış mürasimi 7-ci ayının 22-23-cü günləri Sanji şəhərdə ötküzüldü. Bu qıdımqı müsabıqı bu yıl 4-ci ayda rəsmi başlanğan. Şinjanda Kərqays vilayət oblast şəhəri, Abdonum rayonunda Kərqays münasibətlik orullar bəs-bəsdə qatnışqı pahalı ıltamas qılıb, türlük əməliyyə türdün 200 nəticisi toplandı. Köp qetimlik tallaş mütəxəssislərinin mərkəzlik bahalış nəticisdə axırda əla süpətlik 60 tür həl qılğuc müsabıqı qəkirdi. 7-ci ayının 22-ci günü nəq meydanda mükafat turunu bahalıb bekitiş tamamlanıb, cəmi 12 altın mükafat, 20 kümüş mükafat, 28 mis mükafat. Həm də bir türkün münəvvər mükafat və münəvvər təşkilləgici orulla barlıqı gəldi. İlini nəzəriyə arqılıq ozuqlandırış, nəzəriyə cəhətli təşviq qılıb düşəndiriş mədəniyilik əməliyyət türü altın mükafatı yerişdi. Mayer Jing Jiangfeng muhbir qımındaq dedi. Şangshin körünüşlük orullash. Naqşı qatarlıqla yuğurulğan, ammı yaqtırdığan şekildeki asasi qatlam təşviq qılıb düşəndürüş əməliyyətini namayan qılıb, elinin yeni dəvir mədəniyilikini əməldə körsütüşdiki özgüçü usullardın əmbəhərilniş bilən billə, Şinjandaki hər qaysı şəhərlərinin münəvvər təcrübələrini öyrənib, örnək qılıb, artıqçılıqlarını qəbul qılıb, kəmtükliklərini toluqladıq. Bunundan keyin asosiy qatlamning birinchi sepida davomliq yiltiz tortib, nazariya jihati tashviq qilib tushuntirishni chin qalb, chin hissiyot bilan qanot yoydirib,

0: 3 күнедән башлап автоном район Бингтуан яңа ячы ишқа орынлашқанларға қаратылған кәсіптә зәхмеленгәнләрне капалатландыруш сыныҡыны бер гәвдәләштереп йолға қойған. Ноқтада сынақ қылышта кыра қылыш кәсби, шу һаман тәқсимләп еткізіш, бір шәһәрдә йүк тошыштын ибарат 3 чоң саһәдеке супа карханаларны алдын қаплап, Supa toluq somu boyunca haq tapşırış. Şəxslər haq tapşırmaslıqını yolğa qoyub, hər bir zakazğa qaratılğan cəzmən kapalətləndiriş, hər bir kişiyə qaratılğan cəzmən kapalətləndirişni əməliləşdiriş işqa aşırılğan. Kapalət dairəsi, meyiblər yardan puli, dəbni yardan puli qatarlıq köptürlük təminatını öz içiga alğan. Meytuan Supsi, Şincan Amivi İşla Baş Nazarətisi, Li Yiling mundaq dedi. Əgər kütülməgən ölüş yarılını şadisi, zəxmilini şadisi yüzbərsə, yetküzgücülər APP terminalıda bir kunubqı bilən dilo məlum qılıb, supıda optimatik töləmgə erişini şıqa aşıralaydı. Abdunum Raylıq Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Nazarıddi, işte yarını soğurtısı başqarmısının muavın başlıqı Çin Saycong, 2027-ci ili Abdunum rayonunun noxtada sınaq qılışının yürüşüş ünümüge birləşdirib, supa cəhətiki xəyub xətri yuqri teximi köp kəsiblərini tədirici halda kapalət dairsəgi kırgızıdığalıqını tonuşdurub mundaq dedi. Abdunum rayon Bingtuan təvəsidə tızımğa aldırğan həm də kəsib ticarət dairisi Abdunum rayon Bingtuan yaki ətraptiki ölkələrdiki Otra, kiçik, supa dairsi de çekilnadigan karxanalarga qaratılgan bir türküm pişip yetilse, şu türkümni kirgizishdek xizmet talabi boyicha bargan seri köp yeni yacha ishqa orinlashganlarni kasbda zaxmilanganlar kapalatidan bahirlandirishni yanima ilgirlab muhokama qilamiz.
1: Endi qisqa xabarlar anglatamiz. 7 ayının 23-cü günü Şincan Tibbi Daşvesi, Şinçikan Doğru Yerlik Payçeklik Şirketi bilen Stratejiyelik Hemkarlık Ramke Kilişimi imzalab, ixtisaslıklarını yetiştiriş, pen tetkikat hemkarlıkı, supu kuruluşu ve neticelerini aylandırışını çördep, 10 yıllık çonkur hemkarlıkını kanat yaydırışını pütüştü. Şinçikan doğru yerliki Şincan tibbi daşesiye 10 milyon yuan iyanı kılıp Şinçikan okuş mukafat pulu ve Şincan tibbi daşesi Şinçikan tarakiyat kuruluşu fondu tesis kıldı.
0: Yakında Ürünçü şehri Tianşa rayonluk yeni devir medeniyelikini emelde körüstüş merkezi Ürünçü şehrideki Şenhua kitapkanası bilen birleşip ortak kurgan salkın kitap okuş öyünün yupkı içilip işkı kırıştırıldı. Bu, Ürümçi şəhərədəki Tunci yeni dəvr mədəniyilikini əməldi körüstüş mərkəzəgə makallaşqan Şenhua kitabxanısı kitab okuş bazısı bulub, bunun bilən təvəlikdə mədəniyilikini əməldi körüstüş bilən umumi xalıq kitab okuş birləşdirilgən amivi mədəniyyət mülazımıdı yeni əndisi içildi.
1: Abdonum rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ənənəvi təntərbiyə tənərkət müsabiqəsinin boks müsabiqəsi 7-ci ayının 23-ci günü düşdən kin Qorğas şəhərində başlandı. Müsabiqə 9 gün davamlaşdı. Bütün Şincandan gələn 15 vəkillər komandası 662 tənərkətçi müsabiqəyə qatnışdı.
0: Әмді Абдоным райондекі 16 шәһәрінің хава райдан мәлімат беріміз. Үрімчіде хава тұтық. Температура 21-29 селсия градус күче. Алтайда азырақ ямғыр еғіп кейін хава ечіладу. Температура 14-28 селсия градус күче. Чөйчекте хава ұчық болып кейін болытлануду. Температура 18-31 селсия градус күче. Ғолжыда хава ұчық болып кейін болытлануду. Температура 18-30 селсия градус күче. Бортылады хава болотлык. Температура 18-34 селсия градус кыча. Кармайда хава болотлык болып кейін эчилады. Температура 24-34 селсия градус кыча. Көйтүнде хава болотлык. Температура 21-32 селсия градус кыча. Шиханзада хава болотлык. Температура 17-30 селсия градус кыча. Санжыда хава тутук. Температура 20-30 селсия градус кыча. Қомылда хава болытылып, азырақ ямғыр яғыды. Температура 28-42 селсия градус кіче. Тұрпанда хава тұтық. Температура 32-44 селсия градус кіче. Korlada azraq yağmur yağıb keyin hava tutuludu. Temperatura 25-dən 33 Selsiya gradus qıca. Aqsuda hava tutuq. Temperatura 23-dən 35 Selsiya gradus qıca. Atışda hava tutuq. Temperatura 21-dən 36 Selsiya gradus qıca. Qashqarda hava tutulub azraq yağmur yağıdı. Temperatura 23-dən 35 Selsiya gradus qıca. Xotanda hava tutuq. Temperatura 24-dən 34 Selsiya gradus qıca. Ürümçədə hava tutuq. Temperatura 21-dən 29 Selsiya gradus qıca boludu. 4-5 bal qərbi şimal şamalı çıxıdı. Hörmətli radio anlıqıcılar. Şinjan radio televiziya stansının ətigəli xəbərlər proqramısı boyunca alış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızdan tərcümalları Arzugül Xalıq, Van Suci. Muhariri Madina Merdan, Mesul Muhariri Zulhumar Qurban, Diktorları Hasanjan Savut bilan Aynur Mehmet. Şinjan Radio Televiziya Stansının Ertigelli Xabarlar Programmasını anlığınınlağı rahmet. Sılu Şitin aboneçiler terminalını düşürsünüz, texmi köp sərxil məzmunladın xabardar bolalaysız.

0: faoliyatini tovlagan Qamirdin Yusuf bilan tanishimiz.
1: Programımız yine Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Slow Shooting abonuçlar terminalıda mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıgılıp olurdu.
2: Şinjan'daki yenilikler.
1: Şangang, Şinjan bir niyetli bulup, yemekliklerini dünyaya tutunduruş temisindeki Şangang, Şinjan yemek içmek istimal kespini memleket sırtığı yüzlendiriş, məxsus temelik hem bəhriliniş yığını 7. ayının 21. günü düştünkiyin ürümçüde ötküzülüp, yerlik yemek içmek karxallarının memleket sırtığı yüzleniş yeni yolu üstüde izdinildi. Şangang Məbləğ Seyləşini Kengaytiş Məhkimisi, Abdunumraylıq Suadı İşleri Nazareti, Kəsbi Cəmiyyətlə və Şincandiki 31 yemək içmək, xas yeməklik karxanısı yığınqı qatnışıb kəsblərini udullaşdırış, kurusluq məhsulatlarının bazarığı seyləş, xəlqara yollarını kengaytişini çöyrədəb, çonqır pişkir almaşdırdı və mühakimə qıldı. Şincanın baylıqı mol, kala, qoy göşi, miyvə, üzüm harakı, özgüçe peçenin pırayının katarlıq əla süpətlik yemeklik materiallarının əvzəlliki gəvdilik. Yemek içmek istimal kəsbi Şincanın xalqını beytişdiki özgüçü kəsbi. Şundaqla taşqı ixtisad soda, məriniyyət alaqısının mühim nam kartısı. Yakınki yıllardan buyan Şincan yerlik yemek içmek danlıq markalarının tərəqqatını sıcıl kollab, özgüçü kəsblərini sırtqı kengaytişini faal ilgir sürdü. Sallıq məlumatları körüstülüşçə bu yıl 6-cı ayıqçə məmləkət boyucə Şincanın yemək içmək dükkanlarının sani 45 mınqı yetkən. Ləkən karxalanın çət əl bazarlarığı kiriş, danlıq marki ticareti, xəlqaralıq yol kuruş qatarlıq cəhətlərdə yanına rəqabət məvcud. Şanganlıq bihmallar nəxt meydanda Şanganın yemək içmək bazarı qaidisi və karxalanın çət əlgə çıxış əməli məşğulat yolunu düşəndirdi. İki caydaki kəsbi aparatla, karxana vəkilləri kurusluq məhsulatlarını xalqaralaşdırış əməli cəng təcrübələrini almaşdırıb, çıqra halqıb ticarət qılış, yolunu kengaytiş, ölkəm quruluşu qatarlıq məsələlərini çördə, Şincan karxallarının Şangang amınğı caylışışı, dünya bazarını etişiğa çarı tədbir körsətdi.
0: Tomus yaz pəsildən 90 nahiyyəsidiki hər qaysi çoğun qum bilən davalaş bazılarda yolucular iqimi şiddət bilən örləb, qızğıllıq barğın sıra açdı. Qol boyu yeza Oyman Bulaq kəndidiki bir qum bilən davalaş bazısı da ölçəmləşkən qumğı kömülüş rayonu, azadə aram eliş boşluqı, əla sübətlik yürüşlük mülasimət, yəni 90 nahiyyəlik Uyğur tibabiti doktorxanısı Kəsbi kollektivinin noxtada durup kesel görüşü bilen memleketinin ərqaysi caylardan kəlgən sayahatçılar sap təbii qum bilen davalaşının sihri küçünü çökmüşsün edi. 90 nahiyyəsinin qumda davalaş tarixi uzun, davalaş ünümü özgüce, rimatizm, Söngek ağırıqı, boğumlar bir aram buluş, bədənli soğuk və nəmlik qaplap getiş, ast xarakterlik zəxmi qatarlıqlar qarda nəhayti yaxşı qoşumçı təngşəş rolu ba. 90 nahiyyəsi qum bilən davalaş kəsbinin təbii sınaşdın, kəsbi kütünüş dərəcəsigə kötürülüşünü ilgirəstiriş üçün davalaş bilən kütünüşünü birləşdiriş, hökumət bilən karxana birlikdə hərəkətlənib, Tərəqi qılış təpəkkürda çıngdırıb, ən-ənivi qum bilən davalaş bilən zamanivi uyğur tibabitini çoğunqır birləşdirdi. 90 nahiyyəlik uyğur tibabiti doktorxanısı daimlik turuşqa əvətgən doktorlar noxtada durub mülasimət qılıb, uyğur tibabət boyucə davalaş ölçümüge qatdıq əməl qılıb, sayahatçilərini ilmi usulda qumğı kömülüş. Muvaffaq kütünüşki yetəkləb, qum bilən davalaşqa mas gelidigan kişilər topi və diqqət qılışqı tegişlik işlərini umumlaşdırıb, kəsbi davalaş küçü arqılıq hər bir sayahatçının sağlamlıq beyxətərlikini qoğdab, ən-ənivi qum bilən davalaşını teximu qeyliblaşdırıb, beyxətər ünümlik qıldı. Seyrik qum kəsiblərini qudrət tapquzışqa küç qoşub, yezi kəndlərini gülləndirdi. 90 nahiyyəsi sodigər və məbləğ cəlb qılış salmıqına aşırıb yenidən ölçəm

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Şincan'da tatkikat ögünüş yeni yükseklikke kötürüldü diyen temede sözlep birimiz. Her kaysi otlara başlangıç mekteplerde yazlık tatilinin başlanışıga ergeşip Şincan'ın tatkikat ögünüş sayahat bazarı kızgılıkı yukarı kötürüldü. 6 ayının akırdan başlap Şincan sırtıdın tatkikat ögünüş ömekleri arka arkadan yetip gelip 7 ayda yukarı pelleğe çıktı.
1: Bu yıl yazlık tatil mezgilde alahide tatkikat ögünüş yollayınıyası. Tatkikat ögünüş icadi mehsulatları Şincan işçi ve sırtıdaki sayahatçilerinin alkışı erişti. Çökme hem türkülük ve sınaş karakterine ege. Sınaş karakterine ehmiyet verilgen tatkikat ögünüş mehsulatları bu yıl yazdaki medeniyet sayahat istimalının yeni yarkın noktası aylandı. Tədqiqat ögünüş şəkli teximi köp xillaşdı. Ən-ənəvi şəkildəki oququcular müstəqil tədqiqat ögünüş ömiki, bir ailə kişiləri tədqiqat ögünüş ömikidən başqa, Cüngo Yaşlar Sayahat Kooperativi, Şincan Mədəniyyət Sayahat Tərəqqiyyat Şəklik Məsuliyyət Şirkiti, yəni imtihandan kiyinki tədqiqat ögünüş ömikini yolqa qoydu. Bu məhsulat, o'qish bitkizgan o'quvchilarning orom elish ehtiyojini ko'zda tutib, Shinjongning alla sifatlik yoyliq, o'rmon, ko'l qatorliq tabiiy ekologiya boyligiga tayinib, manzirlik davolanish muhiti barpo qilib, tadqiqot o'rganish jarayonidagi vazifa halqalarini ozaytdi. Shuning bilan birga kechalik suhbat, kasbiy psixikalik maslahat berish, yetaklash qatorliq halqalarni ko'paytirib ta'sis qilib o'quvchilarning jismoniy va ruhiy jihatdan orom elishi, ruhiy holatini tanishishiga yordam berdi.
0: Altay viloyati bu yil yozlik ta'tillik tadqiqot o'rganish mahsulotlarini davomli bo'llashtirdi. Ko'ktoqay tadqiqot o'rganish lagerini misolga olsak, yozlik ta'tilda tadqiqot o'rganishda fanni umumlashtirish, o'zi avtomobil haydab ekspeditsiya qilish, piyoda mengib suratga tortish, xalq o'rib odatini sinash qatorliq ko'p xil kasblarni o'z ichiga olgan 5 liniyani yo'lga qo'yib, sayohatchilarning turlik ehtiyojini qondirdi. Növətdə Şincan içi sırtıdaki 20 neçə mərniyyət sayahat karxanası aldın gelişib kengəşməkdə.
1: Cənubi və Şimali Şincanın hər qaysı caylardaki mədəniyyət sayahat orulları və tədqiqat ögünüş karxanaları üzlüksüz örləyvatqan tədqiqat ögünüş qızqıllıqıqı qarda baal hərəkətgə gelib, özgəcə tədqiqat ögünüş məhsulatları və yol liniyələrini utdırıqı çıxardı. İl oblasti Danlıq tədqiqat ögünüş mənzili polis sübüti bilən qubul qılış iqtidarını davamlıq östürdü. Növətdə Abdonum rayon dərəcəlik tədqiqat ögünüş bazısı lagırıdın 19-i, Oblast dərəcəlik tədqiqat ögünüş bazısı lagırıdın 37-si bulub tarixi mədəniyyət tədqiqat ögünüş sayahiti. Bir ailə kişiləri Gül Səylisi tədqiqat ögünüş sayahitidən ibarət işkiçon yol liniyasını noxtılıq bərpa qılış bilən bir vaqtda tədqiqat ögünüş dərsliqini üzlüksüz beytib, sayahatçilərini teximi yaxşı tədqiqat ögünüş təsiratı bilən təminlədi.
0: Bayngölün Moğol Atınım Oblasti Mərniyyət Yadikarlıqları Muzeyda Sırla Üstüdü İzdiniş və Tarix Tədqiqat Ögünüş Liniyası Qızıl Ruh Dövlət müdafiəsi tədqiqat ögünüş liniyası qatarlıq oxşaş bulunmağan məhsulatlarını bazarğa saldı. Qumul şəhəri Qızıl tədqiqat ögünüş, Zozuntan Mərniyyət tədqiqat ögünüşü, Qumul qoğunu Kəspi tədqiqat ögünüşü, Daxayda geologiyalik tədqiqat ögünüşü qatarlıq tört çoğun alahaydı temiz sistemisini şəkilləndirdi. Həm də bir türkün pişib yetilgən tədqiqat ögünüş nadir yol liniyalarını bərpa qıldı.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.

0: nisbətini davamlıq əlalaşdırıb, hər qaysi halqalarının yuxarı ünümlük cipsləşişini işqa aşvurdu. Portda hər vaqt aldın kelişib tamoncunun ötküzüş, aldın məlum qılış qatarlıq mülazimətlərini daimlaşdırıb yolqa qoyub, hər qitimliq çıqıra halqıqan növbəçi poizin tez təkşürüb, tez yolqa çıxışıqa, çıqıradın oğuşluq çıxışıqa kapalətlik qıldı.
1: Hazırqı qədər Alatau tömür yol portadan ötüdüğən poiz liniyəsi 129-a yetib, Germaniya, Polşa qatarlıq 21 dövlətkə tutaşdı. Toşılğan yük türü, maşını elektrə üskünülləri, yeni energiya məhsulatları, avtomobil zapçasları, kündülük türlük malları qatarlıq 200 xıldın artıq turni öz işçiga aldı. Qoş yönülüşlik yük iqimi qurulması üzlüksiz əlalışıb, dövlət içi və xəlqara qoş aylınışının ravan bolışıqa ünümlük güç qoşdu.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hürmetlik radio anlıqçıla, əmdi Atınım rayonumuzga 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avaraydı məlumat dağılıqımız. Ürümçidə hava tutuq, temperatura 21-29 seltsiya qaradı çıxışa, 4-5 bal qərbi şimalı şamalı çıxıdı. Altayda azraq yamğur yağıdı, temperatura 14-28 seltsiya qaradı çıxışa. Çöçəkdə hava uçuq bulub kim bulutlanırdı, temperatura 18-31 seltsiya qaradı çıxışa. Qulcuda hava uçuq bulub kim bulutlanırdı, temperatura 18-30 seltsiya qaradı çıxışa. Bortlada hava bulutluq, temperatura 18-34 seltsiya qaradı çıxışa. Qaramayda hava bulutluq bulub kim eçilirdi, temperatura 24-34 seltsiya qaradı çıxışa. Küytündə hava tutuq, temperatura 21-32 seltsiya qaradı çıxışa. Şix Hənzidə hava tutuq, temperatura 17-30 seltsiya qaradı çıxışa. Sancıda hava tutuq, temperatura 20-30 seltsiya qaradı çıxışa. Qumulda azraq yağmur yağıdı, temperatura 28-42 seltsiya qaradı çıxışa. Turpanda hava tutuq, temperatura 32-44 seltsiya qaradı çıxışa. Korluda azraq yağmur yağıdı, temperatura 25-33 seltsiya qaradı çıxışa. Aqsuda hava tutuq, temperatura 23-35 seltsiya qaradı çıxışa. Atışda hava tutuq, temperatura 21-36 seltsiya qaradı çıxışa. Qəşqərdə azraq yağmur yağıdı, temperatura 23-35 seltsiya qaradı çıxışa. Xotəndə hava tutuq, temperatura 24-34 seltsiya qaradı çıxışa. Ürümçidə hava tutuq, temperatura 21-29 seltsiya qaradı çıxışa boludu, 4-5 bal qərbi şimalı şamalı çıxıdı.
2: Uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvladbı əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
3: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarqı baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümə rəsim kəbi mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
2: Ən-ənivi ör adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvladbı əvlad davamlaşıb, Rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğlu.

Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, yaxşımısılar. Dilğa aram bəxiş etirgan yıqımlıq naqşı küylerimiz sizlərgə şatlıq və aramlıq beğişlik olsun. Şinjan radio televiziya stansının sənət səhnəsi proqramısını yaxdırıb anlaşılanı qarşılımız mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Gül Saydıxan namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilən başlayımız. Qinəmizə Bəhir Ağaysılə.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keseliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Saqlığı Zor Baylıq proqramını anlaşıqlarını qarşılayırıq. Mən riyasətçi Roşan Güliyəm. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılışıdın abonçılar terminalı da masqadəmdə anlatılıdı, həm də hər vaqt qayta anlaqılıb oludu. Radio anlaqıcı dostlar, bu qeytimki programımızda mundaq məzmunlardan ilətiş verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə, dövlətimizdə 2025-ci ili davalını soğurtisi təminatıdın bəhərləngənlər 8 milyard 750 milyon adam qeytimki yətdi. Qarımay bilən Şeyxəzinin uzaq müddətlik pərviş soğurtisini öz ara tutaşdırış işqə aşırıldı. Hacitidin çıqalmaydıqallar, başqı cayda halıdın xəbər eliştin, bəhirlin ələydiğən buldu, digən xəbər diqtınlardı buludu. Sağlamlıq bilimlerini əmmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə, qorumu qoruşdiki qaysi nacar adətlər vəymək buyur çıxdım mu bəkərək sağlam bulmaslıqı mümkün, digən məzmundu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə, löngü bilən dümbini yenik urğanda uyğunu yaxşılıqlı bolamdı, digən məzmun deyqtanlardı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, əmdə deyqtanlar proqramımızdan təbsili məzmunlardı bolsun.

Yaqında Qarımay şəhərlik davalanış kapalati idarisi Şinjan işləb çıxırış quruluş bin tüvəni 4-ci Şeyxəncə şəhərlik davalanış kapalati idarisi bilən uzaq müddətlik pərviz soğurtisi cəhətdiki rayon halkı pəmkarlışış gelişimi imzaladı. Kelişimdə bu yıl işçidə vacitədən çıxalmaydıqallarını bahalaş nəticisi və nokta kılıngan perviş aparatları cahetti ki, işki cahı öz ara itiraf kılışını tedirci işe aşırış bekitildi. Bunundan ki, işki cahı da ultraklaşkan, hacetten çıkalmaydıgan soğurtuğa katnaş kuçuları turuşluk cahıdı ki, davalanış kapalıdı tarmaklarına teminat iltimasını bir vasıta sunusu buludu. Turuşluk cahı materyal yığış, uçurlarını tekşürüş, hem de rayon halkıp Təsdiqil tışqa yollaşqı yardımlaşıdı. Rəsmiyyət beceriş üçün soğurtdığı qatnaşqan cayğa qayta qıtırab yürüşdün acid qalmaydı. Yəni, acidədən çıqalmaydıqan amma işki cayda uzaq müddətlik pərbiz soğurtısı bu yəcə noxtı qılınğan başqoruş dairisigi kirgüzülgən yaşanğandı kütünüş pərbiz aparatları və işki altıqıcı berib öydə mulazımət qılış aparatları işçidin yıqın ətrapdiki pərbiz mulazımətini qubul qılışını tallısı buluduğan bulub, daim duruşluq cayi qayardı bolsa, pərbiz mulazıməti şu yergicə qaplaş, Həqiqi türdə iş qaşırılğan. Bunundan başqa, bu işki cay birləşmə nazarət qılış baş quruş mexanizmi ornutub mulazımət süpüdü və xiracətni təkşürüşni mas qanat yaydırıb fondnın bir xətər, yuqri ünümlük yürüşçəgə həqiqi kapalətlik qılıdı.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yet güzeli.
1: Radio anlıqçı dostlar. Bu sahibimizdə qorumu qoruşdiki qaysı naçar adətlər və imək buyurtçıdı mu bəkərək sağlam olmasıqı mümkün digən məzmunda sözləb birimiz. Və imək buyurtuş tılğı ilin sıla, nurğun kişi sağlam əməz dəb qarğaçqa özü öydə tamaq edib yeyişini tallaydı. Nurğun dostlarının qorumu qoruş yönüri yaxşı bolsı mu, bəzi naçar adətlər tüpəylədən hər qitim aşqanada aldıraş bulub kət

Yanda bilib bilmay özü və ailəsizlərinin salamətliyinə yoşurun xəlb payda qılışı mümkün. Ondaqda tamaq etişdiki qaysın nacar adətlər ailədiki rak alamətini kəltürüb çıxırışı mümkün. Bunu tövəndiki bir nəçə noxta cəhətdən tonuşdurumuz. Birinci, yeməkliklərini maslaşdırış muvaqq bulmaslıq. Tamaq üstülünüzdiki yeməkliklər qandaq maslaşdırılğan, meyfəngə maslaşdırıb qorulğan Yang yusir qorumisi, opiyan qorumisi, şeyyav qorumisi, şefenge maslaştırıp tayarlanğan tuzlanğan say, mumuğa maslaştırıp tayarlanğan qızartıp pişirilğan göğüş qatarlıqlar. Amma yemeklikler muvapıq maslaştırılmışsa, rak payda kılış xaupi elip gelişi mümkün. Alaylıq, birinciden, yang yusir qorumisi, opiyan Şeyyav qatarlıqlarının tərkibidə köp miqdarda karbon suyunun qubul qılınış miqdarı asalla ölçəmdən eşib getib, bədəndə mayğa aylınış səbəblik senin qubul qılınış miqdarı asalla ölçəmdən eşib getib, bədəndə mayğa aylınış səbəblik semizlik xəlbi eşib getişini gəltürüb çıxırdı. Semizlik, süt bezi raki, börək raki, qızıl öngəç raki, aşqazan raki, Jigar raki qatarlıqlarını öz içigə alğan 13 xil rak kəsilinin payda bolışı bilan zic münasibətlik. Barlıq yaman sifətlik ösmə səbəblik ölüşdə ərlər bilan ayollarının ağırlığı eşib getiş və semizlik səbəbindən ölüş nisbəti 14% və 20% bolğan. İkincidən Şifenge maslaştırılıp tuzlanğanın sayı tayarlaş gerçek kolaylık bolsa mı, uzak müddet istimal kılganda, birinciden asalla ozukluğunun kubul kılınışı yeterlik bolmaslık, sebeplik, yoşurun açarçılık aletini keltürüp çıkırdı. Onun üstüge, tahminen 70% sozulma kesellik bunun bilen münasibetlik boludu. Onundan kalsa, tuzlanğan sayı, Yukarı tuzlanğan yemeklikke təvə bulup, asalla qızıl öngə çıraki, aşqazan rakının körülüş qalpının eşib getişini keltürüp çıxırdı. Üçüncüden, qorumu qoruğanda göşni köp, köktatını az selip qoruğanda nahayti yeyişlik buludu. Amma bunun da tamaq talası kəmçil buluş alamet görüldü. Tamaq talası yine üçcay yoludaki Çan tozan sömürgü çitap atılıdığan bulup, üçcay raki xaupini tövəllətişke yardan beridu. Təklip, yemeklik materiallarını muvapıq maslaştırış intayin muhim. Asaslıq tamak qara açlıq və aq açlıq bolışı. Qorumalar göçlük həm göçsiz bolışı. Onun üstüyə yemeklik türü köp xalı bolışı. Ən yaxsı, hər günü 12 xıldın artıq, hər həptədə 25 xıldın artıq yemeklik yiyiş gerek. Doğru dərmək hesablanmaydı. Tok qazan körüsü buzulsa, davamlıq işiltiş. Öydeki tok qazan körüsü da asasən bir qəvət terfilorit materialdan yasalğan suvaq qəvət buludu. İşiltiş vaxtının uzırışıqı əgişib, bu suvaq qəvətdə sızılış ya ki sırlar düşüb getiş əhvalları görülüş mümkün. Omumən etqanda düşüb getgən az miqdardaki suvalğı dançılarını uxşmayı çaynab yutub alğan təqdirdimu, bədən sırtığa çıxırıb etilib, anç çoğun təsir bulmaydı. Lekin, terfilorit azraq buzğunçılıq uçurısıla, buzğunçılıq uçuraş külümü asta-asta kena gəllikdən barğan sırı köp suvalğı uvaqçılarını uxşmayı mifən bilən billə çaynab yutub etişini kəltürüb çıxırdı. Onun üstüge tok qazan körüsünün sovalğı qəvəti acırab düşüb getkendən giyin çaplışının aldını eliş ünümü təsirge uçurab, asalla meyfənin qızışı təkşib olmaslıq səbəblik tok qazan körüsüğa çaplışıb qeyliş, gürüç köyüb getiş, suyu qalmaslıq qatarlıq əhvallar görülüdü. Köyüb getken meyfəndə akrilamid qatarlıq rak payda qıldığan maddalar məvcud buluşu mümkünə təklib. Tok qazan körüsünü yaxşı asraş, qatlıq nərslər bilən sürtməslik, yuymaslıq, əgər sovalğı qəviti düşüb getiş əhvalı görülsə, ən yaxşısı vaxtıda almaşdırıb etiş lazım. Üçüncü, yağdın buz çıxmağıca göş köktatını qazanğı salmaslıq. Nurğun kişi yağdın buz çıxqandın kiyin, andın göş köktatını qazanğı seliş gerək degen gəpni anlağan bolışı mümkün. Bunun səbəbi, İlgirki yağlarının köpüncüsü yirik yağ bolğaçqa adlaşma maddaları bir qədər köp bolub, temperatura yuqur bolmağan.
Adette 100

0: Nakla şu kezb. Şu sahada gevdelik rolünü cari kıldırgan, ülgülük ehmiyetki igen netice ya ki eserlerini bahalaydıgan, mukapatlaydıgan pahaliyetini görüstüdü. Çağrıda mundak aydınlaştırıldı. İctimai teşkilatla kanıt yedirgan bahalaş, takdirleş, tür tüzümlekeden sırt, beş türlük pahaliyetini takdirleş, bahalaş, mukapatlaş, katarlık şekiller arkalık kanıt yedirişi bulmaydı. Hüccet tarqıtış, viviski biriş qatarlıq şəkillər arqılıq bekitib nam birişki bulmaydı. Bu, beş türlük pahaliyyət, kəsbi pahaliyyət dairisidiki körgəzmə qiliş, pikir almaşdırış, ilmi bahalaş, ilmi maqalı qobul qiliş, dilo misali təvsiyə qiliş, həm başqa alaqıdar bekitiş bahalaşni. Kəsb sahəlikdiki aşkarlaşqı bulmaydıqan kəsb, sahələdi ki, aşkarlaşqı boludğan sallıq məlumat uçurlarını aşkarı ilan qiliş. Tən tərbiyə musabıqısı, maharət musabıqısı, maharət səviyyəsini sınaş musabıqısı qatarlıq musabıqı ilə ıslahatını nuxtudu sınaq qiliş, təcrübə qiliş, aldın yolu qoyuş xizməti qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Çağrıdə mundaq tələb qilindi. Təsdiqlatmay turub, ictimai təşkilatlarının şəhər, nahiyə, yezi, bazar, koça, kənd, məhəllə qatarlıqla obyekt qılınğan şəhər, yurt, bazı qatarlıqlara nam taxtısı biriş, nam biriş fəaliyyətlərini qanat yaydırışıqı bulmaydı. Dövlət, Cungu, Cunghua, Asiya, Yerşari qatarlıq mənisi oxşub ketilgən xətləni, şunaqla, gerçi münasifetli xatla yazılmağan bolsumu, lekin mahiyyette mənisi oxşub ketidigan bahalaş təxtirləş pahaliyyətlerini kanat yaydırışı bulmaydı. Yukarı dərcilikle yığını, münbər, katlı murasim, təbrikləş murasimi, körgəzmi qatarlıq pahaliyyətlerini ötküzüştüm paydalanıp, mükafat tarqıtış, təxtirləş, nam berişini bekitiş qatarlıq yetti türlük pahaliyyətini ötküzüşkü bulmaydı. Bahalaş təxtirləş türlərini təşkilləb yolu qoyuş cəhətdə, çağrıdə, ictimai təşkilatlarının hər dərcilik partiya komitetləri, hökumətlə, ya ki partiya, hökumət orqanlarıqı yüzləndirib qanat yaydırışı bulmaydı. Adətdə partiya, hökumət orqanlarıdakı rəhbəri kadrla, ya ki kəsbi orqanlarıdakı rəhbəri xadımla bahalaş obyekt qılınmaydı. Payda alıdığan təşkilatla bilən həmkarlaşıb qanat yaydırışqa, ya ki, payda alıdığan təşkilatlağa havalı qılıb qanat yaydırışqı bulmaydı. Hər qandaq həq elişqa, ya ki, şəklini özgərtib həq elişqı bulmaydı qatarlıq 9 türlük mən'i qılınan əhvalla aydınlaşdırıldı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish görish, qanun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
0: Yaqinda Avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqurish idorasi Avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqurish tizimining Janubiy Xinjiangning yuqori sifatli taraqqiyotini qo'llashga doir bir qancha tadbiri 2026-yillik nusxasini e'lon qilib, o'zgichi kasblarning sifatini o'stirish, bozorning hayotiy kuchini urg'utish qatorliq jihatlarni cho'rdab 15 turli konkret tadbirni o'tirg'i qo'ydi. Bununki maqsad bazar nazorat qilish boshqurish funksiyasini mavqe qilib, Janubiy Xinjiangning sifat raqobat kuchi, bexatarlikni kafolatlantirish kuchi va ma'muriy ishlar mulozimat unumini kuchab o'stirishdan iborat. Tadbirda diqqat o'zgicha afzal kasblarning sifat raqobat kuchini oshirib, kasb zanjiri, ta'minlash zanjirining sifatini ham turtki bo'lib o'stirishni qanat yaydirib, sifat bo'yicha ulgulik korxonadan 10 dan ko'prakni dal joyida yetishtirib, Jungu Nefit tabiiy gaz guruhi Tarim Neftlik sho'bi shirkatiga tayinib, tabiiy gaz elish kasbining miqdorini o'lchash sinash markazi qurilishini olg'a siljitib, g'arbning gazini sharqqa yetkazish qurilishi va nuqtaliq suvchilik turlarini o'lcham kafolati bilan ta'minlashga markazlashtirildi. Shuning bilan birga kasb taraqqiyot o'lcham tizimisi tez takomillashtirildi. Bir turkum yerlik o'lcham va kollektiv o'lchamni tuzish va tuzitishga yetakchilik qilinadi. Xinjiang süpüti qatarlıq rayon amivi danlıq marka kuruluşuğa mədəd berildi. tekşürüş, sınaş ve delilleş mülazimeti küçeytilip, çılan, almak katarlık özgeçi

0: Məhsulatlarının yadırılıq körsətkişini seliştirib təhlil qilishqi türtke bolunudu. Karxanalarının organik məhsulat itiraf namısını iltimas qilib, qoşulma qimmətini aşırışıqa ilham berildi. Özgeçe dihqançılıq çarıvçılıq cəhətdə tədbirdə Cənubi Şincanın coğrafiyalik bəlgədən 120-dən artıqını qolğu kəltürüşüqü türtke boluş. Korlu Nəşbiti, Aqsu Alması qatarlıq məhsulatlarını çördəb, rayon alqıb qanun icra qilish. Saxtılıqı zərbi verişini qanat yaydırış, həm dövlətinin coğrafiyalik bəlgisini qoğdaş ülgü rayonini təkşürüb ötküzü verişini tamamlaş oturğu qoyuldu. Bununun başqa yenə paxta nişanlıq baha siyasəti əlalaşdırılıb, Kəsbi cəhətin ambarda saxlaşını nazarət qilish başquruş və ambarda hökumət guvahlığı boyunca təkşürüş birləşdirilgən tüzüm qatdıq əməliləşdirilib, Aqsu, Aral qatarlıq rayonla mühim nuqtı qılınıb, bütün zəncirlik nazarət qilish başquruş küçəytirildi. Ticaret asası gəvdlərinin hayati küçünü urğutuş üçün avtonom rayon boyunca AI və aqıl təkşürüb təsdiqlaş və kenişka və guvaq namını birlikdə beceriş yolu qoyulub, yəkkə soru sanayətin karxanığı ayrılış tərtibi addilaşdırılıdı. Həm yəkkə soru sanayətçiləni tip və türgü ayırıb dəlcaydı yarı yülək boluş yolu qoyuludu. Bir xətərlik tövənçiki cəhətdə yeməklik, dora, nuxtuluq sanayət məhsulatları və alayda üskülləgi çıxın qadılıb, məxsus tüzəş və xəvb xətərini 21 təkşürüş qanat yaydırılıdı. Şunun bilen bilen Bayınqulun Mongol Avtonom Oblasti, Qashqar vilayeti, Aqsu vilayeti qatarlıq çaylarının məhsulat süpütini bütün zəncirlik nazarət qiliş başqırışını sınaq qilişini qanat yaydırışıqı mədəd verilirdi. Tədbirdə yenə asasi qatlamdaki bazar nazarət qiliş başqırış orularını ölçəmləşdiriş, qeliplaşdırış quruluşu salmıqını zora etiş, tərbiyəlindi qalla sahnini asasi qatlamı mayillaşdırış, həm mərkəz yötkəmi çıxım məbləğini toluq acırtıb, patent türlərini aylandırıb, əməliləşdiriş ki, mədət veriş aydınlaşdırıldı.
1: Qanunu təşviq qiliş, qanunqı tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şincan Radio Televiziya Stansı Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğur Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdir.
3: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ilik. Tamaqni pakiz yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyamızı. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
4: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdir.
3: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ilik. Tamaqni pakiz yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyamızı. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı.
1: Dilo və qanun.
0: Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bir er, işçiki eçilirgan işkini sırtıgı eçilirgan kılıp özgertip devağı kaldı. Bu hıl bizeş erkeligige yol koyulmaydı. Bugünkü dilo ve kanun sahipimizde bu hakta tohtulumuz. Nurgun öy igileri öy bezigen de, öy işçi boşluğunu kengaytış üçün əsledeki işçiki eçilirgan işkini sırtıgı eçilirgan kılıp özgertildi. Bu özgertiş karmakka közge çelik maydıgan dek görünüsü mü, əməliyyette koridordaki amevi boşluğunu ilgili bilip, bir xətərlik yoşurun həpi yoşurunan boludu. Yakında Ürümçi şəhəri Saybağ rayonluq Halk Sot Məhkəmisi, öyge kırıdıgan işini öz aldığı özgertiş səbəbədən kelip çıkan cismani ziyan tölen macerası dilosunu mürəssə qıldı. Çan eksplant Çi ekiz, Ürümçi şehirdeki malum olturak rayında olturuşluk uduluk koşunla. Bu yıl 3. ayda Çi ekiz, öyünü bize vatkanda, öz beşimçilik bilen işçigi eçilidigan işini sırtkı eçilidigan kılıp özgertip, işini açkanda köpketim Çan ekiz ve onun ailesidikilerini sokuvetkili tas kaldı. Kütülmegen ahvalının yüzbir işinin saklanış üçün Çan ekiz, köpketim teşebbüskarlık ile pikir almaştırıp nasihat kılıp tosqan. Olturak rayondaki öycay mulazimeti mi onun öyge bir tüzütüşke heydekçilik kılgan. Halk sakçılarımı aralışıp muressa kılıp nasihat kılgan. Lekin Çan ekiz baştın ahır tüzütüşünü rad kılgan. Bu yıl 5. ayının 18. günü Çan ekiz işini açkanda Çan ekizini soğup yarlandırgan. Çan ekiz derhal doktorxanığa berip tekşürtüp davalanışkı pul çıkım kılgan. Onun üstüge bu qetimki yarılınış yana Çan ekizinin normal hizmet kılalmaslıqı, turmuş keçirelmaslıqını keltürüp çıkargan bolup, məxsus adam bekışkı doğru gelgen. İş yüzbergenden kin Çan ekiz Çi ekizden tölem talep kılgan. Lekin Çi ekiz özgertip kuraştırılgan işini özünün bizeş erkellikigi tabi. Onun üstüge pekat içiş yönülüşünü özgerttim dep kargan. Çan ekisinin yarılınışı tasadibiliği təvə dep tölem cevapkarlıqını üstüge ilişini rət kılgan. İki tərəp köpketim kilişelmey Çan ekis, Çi ekis üstüden sot məhkəmesigi dəva kılıp, davalınış xıracıdı, işqi dəxli yetküzüş həqi qatarlıq türlük ziyanlarını töləb berişin tələb kılgan. Dilonu qobul kılgan ikin, iki tərəpnin uzaq məzgil billi ötüdüğün qoşluna işkəlikini közü tutup, dilo becirgişi sotçi səvürçallıq bilən otturdu mürəssə qıldı. Becirgişi sotçi nəx meydanın əhvali, bezəş qaidisi və dilo əhvalıqı birləşdirib, Çi ekizgə bunun paydı ziyanını eytib bədi. Öz öyünü bezəş çəksiz ərkillik emez. Öz meyliniz bilen işini sırtkı eçilidigan kılıp, ammevi yol yürüyüş rayonunu ilgili vapsız. Nurgun kişi köp kıtım eskertken, tüzütüşke heydekçilik kılgan bolsumu yanına cahillik bilen özgertmepsiz. Siz de sobiktip cahette roşen hatalık saklanan. Del muşu belgelemegi kılap kılmış, Çan ekisinin yol yürgende sokulup, yıkılıp yarılınışını keltürüp çıkargan. Kılmış bilen ziyan neticesinin sebep netice münasifeti eyni. Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin Hak Talep Kanun Desturu'nun 288. maddesindeki belgelemeye asasen köçmez mülükteki koşnu hukuklar koşundarçılık münasifetini işlep çıkırışkı paydalık buluş, turmuşkı kolaylık buluş, ittifaklaşıp öz ara yardım veriş, adil muvaffık buluş prinsipi boyunca bir taraf kılışı gerek. Ammevi yol öy igilerinin ortak igidarlığı da boludu. Her kandak kişinin öz aldığı ilgili verişiğe yol koyulmaydı. Ameliyat davamında öyge kiriş, şikinin yönülüşünü öz aldığı özgertiş, yolunu öz aldığı tosu veriş katarlı kılmışlarının hemisi ortak igidarlık kısmını kanunsuz ilgili valgallık bulup, başka ortak igidarlarının hukuk menfaatine tesir yetküzüdü. Koşlarının turmuşu sırtkı çıkışıga paydasız tesir körüstüdü. Hak talep kanun desturunun 1165. maddesi de hatalık ötküzüp başkalarının hak talep hukuk menfaatine ziyan yetküzgen hareket ilgileri hukuku çekiliş cevapkarlığını üstüge erişi gerek de belgelengen. Bu diloda Çi ekiz öyge kiriş işkini içiş yönülüşünü öz meyleçi öz

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda qonunchilik mulozimati suluq yer bog'chig'i yotkaldi. Arshang nahiyali köçmü muressa işxanısı səpərdiki qeytinçiliqini həl qıldı digən məzmun diqtinladı bulud. 7-ci ayının 17-ci günü Arshang nahiyali ədliyə idarisi qanunçılıq arqılıq xalqı qolaylıq yaratış köçmü muressa işxanısını bögdür bazırı suluq yer bağçısı götkəb vaxtlıq qanunçılıq mülazimət nöqtisi təsis qılıb, təvəlik rayonniki amma həm sırtdın kəlgən sayaçiləni qanunçılıq arqılıq xalqı qolaylıq yaratış mülazimiti bilən təmmilidir. Faaliyet dağ meydanında hizmetçi hanımla kanunun meslehet veriş supisi tesis kılış, teşvikat lozunkisi esiş, kanunu umumlaştırış materyallarını tarıkçı katarlıq şekilde arkalık dikkatli, amının sayahatki çıkışta köp körüldüğün kanun ihtiyacını merkezleştirip, Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin hak talep kanun desturi, Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin sayahat kanuni, Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin istimalçılarının hukuk menfaatini qoğdaş kanuni qatarlıq mərniyet sayahat istimali hukuk menfaatini kapalatlendiriş bilen zıç münasibetlik kanun nizamlarının noktalık teşvik kıldı. Sayahat istimali talaş tartışı, optimumini yenik derecede sürüvetiş, oynaş ceryanında cismani ziyanığı uçuraş katarılık

0: саяхатчыларды дайым көрілдіған мажыра мәсілілерге қарыта қызметчі қадымла нәқ байданда суаллағы жауап беріп, мүджімәлліклені түшендіріп, адди зидиетләні шу жайның өзіді мұрәссә қылып бір тарап қылып, амма саяхатчыларны қанун бәлгілімі бойынша ақылана, тәртіплік қалда хуқуқыны қоғдашқа сәуірчалық білен етеклеп, кичик мажыраларны нәқ байданда хәл қылыш, кичик зидиетләні мәнзірі районынын чықармасықтын ибарат идары қылыш нишанını бүтін күч білен ішқа ашырды. Bu qitim, mənzirə rayonuqa kirib orlaşqan köçmü mürəssəm mülazimiyyəti, ilgir ki, şik aldığı kelişini kütüb olturuşdək, ən-ənimi işbeciriş əndiyisini buzub taşlap, pas spalda ərz etib kəlgən amını kütüb ilişini təşəbbüskarlıq bilən mülazimiyyət qiliş, tövəngi çüşüb mülazimiyyət qilişqi özgərtdi. Xizmətçi xadımla həqiqi dilo misallarıqı birləşdirib, dilo arqılı qanını çüşəndirib sayəhəçilə, mənzir rayonudiki kəsbkarlığa qanun bilimlərini umumlaşdırıb, qanun mülazimiyyəti xəlqi qolaylıq alaqı kartısı, qanunçılıq təşviqat qollanması tarqıtıb, sayəhəçiləni qanunu rayı qılıb, mədəni sayəhət qılışqa, ticaretçilerini samimi, ölçemlik ticaret kılışkı pahalı yitekleb, sayahatki münasuvatlik zidiyet macerala peyda buluşunun menbeden aldığını aldı ve onu azaytdı. Bu kıtımkı pahaliyette amma sayahatçıge 200 adem kıtımının artık mülazimet kılındı. Kanunu umumlaştırış türlük teşvikat materyalının 300 parçadan artıkı tarıktıldı. Sayahat hukukunu qoğdaş tertibi, cismani ve malmülük bihaterlik muhafizeti qatarlıq, amma köngül bölüdüğün kızıq noktu meslelerge dəl cayda cevap verip, kanunçılıq mülazimetini hakiki türde halıq rayığı yıkıllaştırdı. Halıqı kolaylık yarattı, halıqı paydı yetküzdi. Arşan Nayelik Ədliyə İdarisi, Mənzir Rayoni, Mürəssə Qılış, Qanunu Umumlaşdırış Birləşdirilgən Mülazimət Əndiyisini Sıcıl Çonqurlaşdırıb, Köçmü Mürəssə İşxanısını Sayahat Mənzir Rayoni, Yezi Kənd Bazırı, Çarıçlıq Rayon Nuxtlarıqı Daimliq Kırıb Orulışıqı Türkü Bulub, Səyyarı Qanunu Umumlaşdırış Təşviqatı, 1-ci Səbdə Zidiyyətlərini Mürəssə Qılış, Bir Tərəb Qılış Xizmetini Daimliq Qanat Yaydırıdı. Nahiye, yeza, kentin ibaret 3 derecelik ədliyə boyca birleşip hərəkətliniş mexanizmığı tayınıb, qanunçılıq arqılıq idari qılış dairisini sicil uzartıb, asasi qatlamığı düşüb mülazimət qılış küçünü aşırıb, qanun mülazimeti boyca ammağı mülazimət qılışdiki ən axırqı 1 kilometrini ravallaşdırıb, dəl cayda yuxarı ünümlük bulğan ziriyyətləni həl qılış, qəliblərini illətiş əla süpətlik qanunçılıq mülazimeti arqılıq tinç aman mərniyyət sayahat qanunçılıq tosxını müstəhkəmləydi.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcanı var temizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Xinjiang Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosu.
2: Синжан радио телевизия станси радио хабарлар маркази Уйгурч универсал радиоси ашлыкны тижешде монолоны эскертуду.
3: Тамакны илмий буйрутуп, саглам озуклунайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган болса элеп алайлы.
2: Иксатчыл ва тижешчик болуп, ашамачлык кылмайлы. Яңы стилни авж алдырып, сөз аракетимизде үлгү болайлы.
3: Тамак үстили мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиям партиясе. Тамак исраф кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлык.
1: Канунны тәшвик кылыш, канунга таеныш, канун буенча эш күреш, канун сезгә һәмра программабызның мөлазмәт принципы.

0: Radio anlıqçılar. Hazır Xotan ayısı Əməndin mol olsun eliş pəslini kütübülüb, etiz başdırıda yığış qurtuş mənzirisi namayan boldu. Xotan ayısı Beycan'ın Şincan'a nişanlıq yardan beriş bu ki yar yülək buluş baylıqa tayınıb, qumlaşqan yerdin yuqur ünlük baylanış əndiyisi üstüde sicil izdinib, çöl cəzirini Kırım'a aşırdığan münbət tuprağı aylandırıb, ekologiyanın tüzək bilən kəsib tərəqiyyatı qoş yönlüşlük küş qoşunu işe aşırdı. Bugünkü gülün vatkan yazı kentlerine nazarı sahibimizde aval, Xotan ayısındaki Əməndin mol olsun iliş mənzirisi haqqıda sözləb birimiz.
1: Yakında Xotan nahiyyəsinin qumdan modabiyyəliniş və qumlu tizgilləş təcrübə bazısıqı kirginimizdə tutaş östürülgən Əməndin üsüş əhvali kişini xoşal qaladdı. Tüpləri egiz həm qoyuq özgən bulub, xizmətçi xadımlar iş təqsimatı boyunca həmkarlaşıb, aldıraş yığıb alğandan keyinki əməllərini rətlik yeyib aptap qısılıb atatdı. Məyin şamalda sus əmən poriqi kən dalını qaplab, Qumlıq rayonunun ekologiya orqılıq kirimni aşırış, inaq, güzəl göğüm rəsimi sızıb çıxılğan idi.
0: Tekilmakan Qumlıqının Cənubi Girvikigi caylaşkan Xotan ayısı yıl boyu qum boranının ucumuğu uçurab durğaşqa, yerinin ünüm darlıqı yeterlik bolmayı ən-ənvi deyxançılıq ziraatlarını terişinin qiyılıq dərecisi yuqurlap, osulu tüvəlləb kətkən idi. Qumlaşkan yer ekologiyasını tüzəş qiyin buluş məsilsini əl qılıb, bekar qılgan Qumlıq qaqas yer baylıqını calandırış üçün 2024-ci ili Beycinin Şincanğı nişalıq yardan beriş məbliğinin zor küçbülən yölüşüdə, Xotan ayılı qumdu mudab yeliniş qumlu tizgirləş təcrübə bazısı Xınanın əla süpətlik əmən uruqını kürgüzüb, Qumlıqda əmənli sınaq tariqisini östürüş xizmətini başladı.
1: Bir yıl sınaq qılış, izdiniş arqılıq, Əmən bu çayının qumlıq kilimati və tuprak şəraitiga muvaffaqiyyətlik maslaşdı. Qumlaşqan yerdə sınaq tariqisində östürüb muvaffaqiyyət qazanğandan keyin ikinci yili, yəni bu yıl köləmləşdirib terildi. Xotandakı qumlıqın su, tuprak alahiyyətlikigə birləşdirilib, Əmənni bir yılda üç qitim yığıveliş muqim işqa aşırılıb, muqim osul elişçallıqı, maslaşçallıqı əlalışıb, qumduq, özgəcə, jonyi doğru materiallarını köləmləşdirib östürüş üçün qımmətlik təcrübələr toplandı.
0: Kənd ahalisi Bahadır Turğun mundaq dedi. İlgir bu yerinin əmisi seyrik qum bulub, nemili terisaq ayb olmaydı. Hazır əmən və bir qısım özgəcə ziraatlar terildi. Bir yıldaki töt pəsilinin əmisi də qılgan işimiz var bu oldu. Pul tapalayımız. İşk aldıdılı işləb, Həm ailəmdiklərini aldın xəbər elib, həm kirmimini aşırıb, qumluqnun göhər tuprağı aylanqalıqıdək özgürüşünü həqiqi iz qıldım.
1: Əmən, əla süpətlik cunyi doğru materiallı bolu süpəti bilən, ekologiya qımmeti və ixtisadi qımmetki iqə. Yilti sistemisi tərəqi qılğan, qumlu turaqlaşdırış, tuprağını saqlaş önümü görünərlik bolub, borandın modabiyyəlinib, qumlu turaqlaşdırış, Qumlıq yerini yaxşılaşdı ki, əla süpətlik yepinci ösümlük türü hesablanıdı. Şunun bilən billə bazarda qolunış da irsikən, ixtisadi ünümi görünərlik bolğaçqa, Xotan qumlıq ekologiya kəsbinin tərəqqiyyatıqa maskeladığan əla süpətlik ziraətkə aylandı. Yaqınqı yıllardan boyan, Xotan nahiyyəsi təcrübə etizini bösüş iğizi qılıb, əmən östürüş texniksini sicil əlalaşdırıb, qumlıq teriqçılıqını başqırıs sistemisini üzüksiz mükəmməlləşdirib, bir tüp əmən östürüb, bir bölək qumbu tuprakını turaqlaşdırıb, bir caydaki ammini beytişini həqiqi işqa aşırdı.
0: Xotan ayılık qumdun mudab yeliniş qumlu tizgilləş təcrübə bazısının texniki məsuli Cao Guang'nın mundaq tanışdırdı. Bazımız köp qılpən texnikinin küş qoşuqı tayınıb, çöllükünü yaxşılab və əmən östürüb, qumluq nəsli kəltürdüğən sistemlaşqan teriqçılıq sistemisinin bərpa qıldı. Teriqçılıqın aldınqı məzgildə su saqlaş doğrusu arqılıq nəmlikini fizikilik saqlab, qumlu turaqlaşdırıb, tuprakını yaxşılaş doğrusunu maslaşdırıb, qumluqdan şoruluş dərisini tənşəb, az uçuraydıqan mikro elementlarını toluqladı. Teriqçılıq cəriyanda tuprak mikroorganizmlarını aktivlaşdırış, əmənin yilti sistemiz arqılıq tuprakını turaqlaşdırış, qurub kətkən şaqlarının çirindisini etizgı qaytırış qatarlıq bio şəkillərgə tayınıb, tuprak süpütini sizil yaxşılab, dəlcayda temitib suğuruş, su oğutunu asta qoyub beriş qatarlıq su ticəş texniklərgə maslaşdırıb, köp qıl təcrübələrini maslaşdırıb küçəb, әмәннің юқыр үнімлік өз іш білән ішіләп чықырышын мұқымлаштырып, мол ұсыл елішкі капалатлық қылынды әм құмлықның тұпырақ құрылымызын сізіл яқшылап. Құмдың мұдап еліниш, құмны тізгелілі әш білән экологиян әсті кәлдіріштің ібарәт, қош нишан, мас қадамды тамамланды.
1: Xotin nahiyalik qumdan mudofiyalanish qumni tizginlash tajriba bazasi qumliqni universal tuzash bilan o'zgacha ziroatlarni yetishtirishni cho'nqurlashtirib qumliq teriqchilik turlarini sijil beyitib amandan boshqa yana shimey bodom anjur ko'zlik chilon qatorliq qurg'oqchilikqa qumbo'ronga chidamliq o'n nechi xil o'zgacha mevalik daraxtlarni o'stirdi Ormanlık arısıga qoğun, laza, şoxla qatarlıq meyvi köktatlarını kereştürüp terisse, orman astıga çöldü yalpuzi, çüçük boya, uçqat, əmən qatarlıq nəçü 10 xil cüngi doğru materialını köləmləştürüp teridi. Növətdə, bazıda cəmi 4 cüngturdiki 76 xil köçət tikilip, bipayan qum deyinizi əqiqi türdə

Qanas Dövlət Dərəcəlik Təbii Mühafizət Rayonu Aqıl Ormançılıqını Başqırış Qoğdas Sistemisinin dərəcəsini üzlüksiz östürüb, boşluq, asman, yer, adam bir gəvdələşkən əqli iqtidarlıq başqırış qoğdaş torunu bərpa qılıb, rəqəmləşkən, töcüpüləşkən vasıta arqılıq iqtidai ekologiyyəlik qiyabət və ətvarlıq yavayı türlərini qoğdadı. Yaqında Qanas Dövlət Dərəcəlik Təbii Mühafizət Rayonunun başqırış qoğdaş xadimləri üzlüksiz türdə əqli iqtidarlıq adamsız uçqu arqılıq çarlab təkşürdü. Mühafizət rayonu adamsız uçqu bilən çarlaşını qanat yaydırğandın sırt, yana 70 nəçə yürüş infira qızıl nurluq foto apparat. Egiz boşluqda gözütüş qatarlıq, əqli iqtidarlıq gözütüş ölçəş üskünürlərini orullaşdırıb, rəqəmləşkən başqırış qoğdas sistemisinin dərəcəsini umumyüzlük östürüb, bütün rayonunu qaplıqan, çəklimsiz yürüşüdüğən əqli iqtidarlıq başqırış qoğdaş torunu bərpa qıldı. Qanas Mənzir rayonu başqırış komiteti yavayı hayvanat ösümlüklərini qoğdaş mərkizinin muavin müdiri Saylanbek Qadir tonuşturup mındaq dedi. Asaslıq ekologiya, tuprak, su süpti, öl yığın mektari, havanın nemlik dərəcəsi, yana mənpi oksigen mektari qatarlıq, sallıq məlumatlar qatarlıq 19 tür küzütüp ölçünüdü. Yavayı hayvanat ösümlüklər cəhətdə infira qızıl nurluq foto apparat arqılıq supimizga yollab, yavayı hayvanatlarının əhvalını körgülü buludu. Qanas Dövlət Dərəcəlik Təbii Mühafizət rayonu Burçin Dəryasının mənbədən su saxlaydığan cay bulublu qalmay, yana Sibiriyə 5 yoprmaqlıq qarığı yi. Aq şəmşat qatarlıq alahiyyədi 7-ci ösümlüklər bar. Yil biz sözsün bulğun, Qandağay qatarlıq dövlət 1-ci dərəcəlik qoğdaydığan 18 xil yavayı hayvanat, dövlət 2-ci dərəcəlik qoğdaydığan 73 xil yavayı hayvanatlar yaşaydığan cay bulub, ekologiya pən tədqiqatı və qoğdaş qimmətidə özgücə əvzəllikki iyi gə.

Hürmetlik radio anlıqçılar, əmdi Abdolum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumatı anladığımız Ürümçidə hava tutuq, temperatura 21-dən 29 Celsiyə qədər qıcı. Altayda azraq yağmur yığıb, keyin hava içilidu. Temperatura 14-dən 28 Celsiyə qədər qıcı. Çöçəkdə hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdu. Temperatura 18-dən 31 Celsiyə qədər qıcı. Ğulcıda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 18-dən 30 Celsiyə qədər qıcı. Burtulada hava bulutluq, temperatura 18-dən 34

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançalik vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Hörmetli radyo dinleyicileri, bugün 2026 yılı 7. ayının 25. günü şənbə. Əmdi memleket haberleri ve xalqara haberler programımızı başlayınız. Mən Güzel Nuruzi.
1: Hörmetli radyo dinleyicileri, mən Bəxtiyar Turdi. Bu qədimki haberlerimizin asası məzmuni tövəndikcə. Xi Jinping'nin təklifi binaən Slovakiya zungtunu Cungoda dövlət işleri ziyaretini buludu. EU'nun tərəqiyyat təcrübəsindən ilham mavzuluq yürüşlü xəbrimizdən tez üsüvatqan balığa çoğraq kiyim keydürüş kərək digən qısmı. Qonan orqalları tüzəşini küçəyitib, xəliqnin amallığını qoğdab, tərəqiyyatını ilgiri sürüb, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş üçün bütün küş bilən mülazimət qılıdı. Şincanğa nişallıq yardan beriş Şincanın yuqur süpətlik tərəqiyyatıqı türtki boldu. İran, Amerika armiyasının otları şərqdiki nurğun dövlət çigirisi içindeki nişallarığı zərbi bərgəlliğini etdi. Amerika, İran bilen söhbətlişi vatqallığını, hərbi zərbi beriş salmığını zor aytışını, çətki xaxmaydıqallığını etdi. Əmdi deyxtanla, xəbərlerimizden təpsili məzmullardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinpingin təklifi binaən Slovakiya zunduğu Pellegrini 7-ci ayının 27-ci günüdən 29-ci günü gecə Cungoda dövlət işləri ziyarətində buludu.
1: Stansımız xəbəri. EU, Cəcəngin islahat icbət işlərinin ixcam kartinisi. 20 yıl ilgiri Cəcəng ölkülük partikumunun şucilik vəzifisini ütəvatqan yoldaş Xi Jinping, EU'nun tərəqiyyat təcrübələrini çoğunqur yəküllab, hökumət başqırışqı tigişliklərini yaxşı başqırıb, qoyu bitişki tigişliklərini qoyu bitib, hökumətdən ibarət bu şəkillik qol bilən, bazardın ibarət bu şəkilsiz qolni organik birləşdürüşünü işqaşırış kərək. Bu, EU'nun tərəqiyyat təcrübələrinin mühim məzmullarının biri dəb görsətkən idi. İki qolunun birləşişi EU'a qandaq özgürüşlərini elib gəldi. Kelgüsüge yüzlengende kanda kılganda bazar ünümlik buluş, hükümet kabul buluşunu tekim yakşı işe şürüp, yukarı süpetlik terakiyatını puhtı kadem bilen uzakça olgı silcet kılı buludu. Tövende EU'nun terakiyat tecrübesinin ilham mavzuluk yürüyüşlü xavrimizden tez yetili batkan balığa çoğrak kiyim kiydürüş kerek digen kısmını altımız. Yakında EU'da Şanghay'ı barıdığan Tunci Çigra halkıgan elektronluk soda tez süratlik yolu içildi. Mallar EU tamujnisinin təşürüştün ötkendikin Şanghay Pudun xalqıra aerodromudun bütün dünyağı yetkizildi. Cajan ülkesi EU şehri Suca Soda Çeklik Şerikti'nin Eşya Obroti Direktori Ding Taibin mundaq dedi. Avrupalı xeridarlarımız ilgiri malını bir aydın köpürek vaxtta tapşırıp alalaydı. Lekin hazır asasen bir neç kündülü tapşırıp alalaydıgan boldi. Bugünkü EU'nun dünyadaki 230'ını artıq dövlət ve rayon bilen soda alaqısı var. Ama 20 neç yıl ilgiri EU'da taşkı soda kılış asan emes idi. 2002 yılı EU'a soda kılgılı kelgen Nepallıq sodiger Bishunu bu axta çoğur təsiratı ige. Bishunu mundaq dedi. Eyni çağda EU'nun çetel məbliği bilen karxanı kuruş salayeti yok idi. Şuna bizden toxtam

0: Hürmetlik radio anıqıçılar. Emdi Dünyaq Nəzər programımızına başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anıqıçılar. Mən Gülbəkrəm Muhtar.
0: Xalqıra zatlar Cungo'nun sünni əqilinin yaxşılıqqa, umumi mənpəətdarlıq xırab tərəqi qilişini ilgir sürüş təşəbbüsüğa yüksək baha verdi.
1: Amerika bilen İran yakında Hormuz boğazıda katnaş başlaş meselesini çördep yeni tokunuşup, birbirine devamlı hücum kıldı. Amerika armiyesinin İran'ın cenobudaki ul eslerlerge hava hücumu kılıştaki məxsidini mi? Paris koltuki devletlerinin deniz suyunu tuzsuzlaştırış sağıtının hücum kufçırışı ne müşçün kent külemde endiş peyda kıldı. İran'ın Amerika armiyesi bazısına arka arkadan zərbi berişi onun yeni texnikiği ilişkilerini büldürəmdi qandaq.
0: En yeni sallıq məlumatı görüstülüşçe, dünya boyca açlıq bağısı 2022 yıldaki yukarı noktudan körünerlik tövəlligen. Lekin Hormuz boğazıda ximiyevi oğut toşuş davamlıq tosalğı uçuraş, yeni bir növətlik El Nino hadisi naçar hava rayının köp

خطر ترتیبی ترقی قلشغا ازاق مدتلیک هم کشلیک حرکتلندرگوش کش قوشتی دب قردی. گرمانیه سنی اقل تدقیقات مرکزنن ایلمپن مدری هانس ووسکرایت مندختری. یقین قیلاردن بویان جنگونن سنی اقل ترقیات وزیدی کشلیک بولدی. پن تدقیقات علمی مقالری حاصلاتی، پتنیت اورلاشتروش، алдыңғы қатардығы моделіні тәтқи қылып ясаш вән кәсіпті қолыныш қатарлық жәрлерді бір қатар күшілі қалақара рақабет күшіні намайян қылды. Қысмен сахалерді дүнияның алдыңғы қатарығы өтті. Қазақстанның муавин зонесі қошымча сүнни әқіл вә рақамлық тәрәқият министерлігінің министері Мадиев мұноларыны бөлдірді. Джунго бүгінгі күнді dünyanın sünni aql sahasındaki mühim başlamçığa aylandı. Jungo emli küçü küşlük bir türküm yukarı pen texniki karxanlarını yetiştirip kalmay, yani yenilik yaratış neticelerini sanayet, katnaş, davalaş qatarlıq sahalarda tezden kolunup, pen tetkikat, hesaplaş küçü əsləlri, xtisaslıqlarını tərbiyeləş, sahalarda kolunuşunu öz içige alğan mükemmel ekologiya sistemisi bərpa qıldı. Гивинияның сүнни әқіл мұтәхәсісі Бубакар Сири диалоның қарышча, юқыр сіпәтті кәсбі иқтисастықларын етіштіріш, яқшы еңілік яртыш мұйты, ұзақ мұдәтлік мұқым сиясет мәдіті джунгоның сүнни әқіл кәсбінің тез тірәқи қылышыға бұқты асас алған. Сербия Халықара сияси иқтисат тәтқиқат қанысы джунго тәтқиқат мәркізінің мудри Катална Закиш мұндақтап қарды. Jungo sünni aqlni davamlıq dövlətinin nuqtuluq tərəqiyyat yönülüş qılıb, Jungo'nın pəntexniki tərəqiyyat strategiyasının izcilliqini toluq namayan qıldı. Jungo məsuliyyətcən çoğun dövlət buluş süpti bilən, dünyani sünni aqlının tərəqiyyat təcrübəsi və texniki nəticələrdən ortaq bəhirləndirdi. Rivanda Kigali müstəqil daşösi ilim pən və texniki şöyənin müdiri Jan Boskomu Sabi mundaq dəb qardı. Jungo mənbəsi uçuq sünni əql modelini zor küşüblən tərəqi qıldırıb, dünya sünni əql tərəqiyyatıqa mühüm tökb qoşdi. Mənbəsi uçuq sünni əql ilğar texnikiqi erişi şərtini tüvəllətib, baylıqı çəklik dövlətlərinin öz zimində yenilik yaratışını pürsət bilən təmilədi. Jungo Portugaliya sünni əql və amivi səyyət texnikisi birləşmə təcrübxanısının Portugaliya tərəb modri Portugaliyaning sunni aql mutaxassisi Alindo Oliveira mundaqtidi. Jungoning taraqqiyot natijalari dunyoning sunni aqlda yangilik yaratishni muhim amaliy tajriba bilan ta'minladi. Jungo Portugaliya birlashma tajribaxonasi ikki tarafning amaliy hamkorligining jonliq misoli. Kelgusi 5 yilda Jungo taraqqiy qilayotgan davlatlarga sunni aql maxsus temasidagi tadqiqot o'rganish bo'yicha 5000 kishini tarbiyalab berdi. Sharqiy Janub Osiyo Aldir Ittifoqi, Arab Aldir Ittifoqi, Afrika Aldir Ittifoqi, Latin Amerikasi o'rtaq gavdisi, Shanghai hamkorlik tashkiloti, Kisak oltin davlatlariga yuzlanib, xalqaro sunni aql qo'llanish hamkorlik markazi qurdi. Angliya janubi Apiton daşösi Tor ilmi tadqiqat xansının modri Wendy Hall mundaqtidi. Bu tadbirlər Jungo'nun yiraqni közləb, sünni əqil texnikisi arqılıq dünyaga, insaniyyətke bəxt yardıdığalıqıdı çöndürdü. Koti Diva Abidjan daşösinin uçur ilmi və rəqəmlik tarqıtış ilmi profesori Arsina Maynain mundaqtidi. Jungo içivitiş həmkarlışını təşəbbüs qılıb, nəticələrdən ortaq bəhrəmən buluşunu ilgiri sürüb, yer şəhərinin cənubidəki dövlətlərinin rəqəmlik hağını tügütüb, əxli dəvr tərəqiyyatının paydısının ortaq bəhrəmən buluşuqı yerdən buyurdu. Sünni əqil yenə bütün dünyanın həmkarlışıb, apətinin aldığını iliş, apət ziyinini azaydış üçün yeni yol açdı. Jungo Havaraydın əxli aldın signal beriş layihəsi Mazu, Pakistan, Efiopiya, Solomon taqım aralları qatarlıq dövlətlərə makallaşdı. Kəlgüsü 5 ildə Jungo Mazuni 30 dövlətdə işiltişini ilgir sürdü. Madagaskar, Tana, Narif daşösi, rəqəmlik idarə qılış və amivi siyasət mütəxəssisi Nastol Rabi mundaq təb qardı. Mazuni qolunuş və umum

umumlaştırış, nokul, soğudu logikistin halkıgan terakiyat ideyasını namayan kıldı. Cungo'nun herkaz töretlerinin ortak menfaatini yetekçi kılıştı çın turup, sünni akıl arkalı halıq turmuşuğa bəxti yartışkı bolgan intilişini canlıq namayan kıldı. Dünya Sünni Akıl Hemkarlık Teşkilatı Şanghay'da vəziyet ihtiyacı bilen barlıq geldi. Sünni Akıl Hemkarlık Terakiyat Hareket Planı, Xalqara Sünni Akıl İtikisi İdar Kılış Hareket Planı, Akhli iktidar gevdisinin öz ara işiniş, öz ara tutaştırış, öz ara meşgulat kılış, dünyavi hemkarlık teşabbüsü katarlık bir katar netice hüccetleri arka arkadan ilan kılındı. Cungo'nun sünni akıl terakiyatını ilgiri sürüştüki emli tedbiri, xalqara cemiyetinin kən avaz kuşşığı erişti. Rusya tor bihaterliki işlerini maslaştırış mütəxəssisi Urvan Parfinciyev mundaqdiri. Sünni akıl texnikisi, iqtisad, cemiyetinin her qaysi sahalarda kən kolunu atıdı. Münasib texniki qaydısını tüzüş tolumu zürür. Cungo sünni akıl sahasına dünya boyunca aldıngı qatarda turup, dünya sünni akıl hemkarlık teşkilatı kuruşunu təşəbbüs kıldı ve ilgiri sürdü. Cənubi Afrika'nın asası iqim taratqısı müstəqil tor axbarat tor bekitidə maqal elan kılınıp, mundaq baha berildi. Dünya sünni akıl hemkarlık təşkilatının kuruluşu yer şarılışış dəvirdiki bir çoğun iş. Sünni akılını idare kılış sözleşişi katnışış, terakki kılvatkan devletler üçün intayin mühim. Bugün kaydı tüzüşki katnaşkan devletlerinin kelgüsü de rakamlık iqtisatını yaratış iqtidarı teximi küşlük buldu. Sünni akıl, pütkül insaniyetinin ortak akıl parasının cevri ve kımmetlik baylıqı. Aldıngı qatardaki bu texniki arqalıq insaniyetke teximi yaxşı bəxti yaratış, xalqara cemiyetinin umumüzlük arzusu. Bosniya Gerisigovina'nın ixtisasşünası Gaulen Igor mundaqdiri. Bu növətlik yığın Cungo'nun dünyanın rəqəm hağını tolduruş strategiyasiga ege buluş əndiyisini toluq namayan qıldı. Cungo'nun təşəbbüsü bütün dünyanın sünni akıl tərəqiyatıqa yönülüş körüstüb verdi. İşeş ata qıldı. Tanzaniya muhafizət gezdinin nüfuzluq maliyyə iqtisad muhbiri James Kandoya mundaqdiri. Pen texnikada yığılıq yaratış, yeni tərəqiyyat tosqığı ayınlıb qalmay, pütkül insaniyyətki mülazimət qilişi kerek. Cungo'nun bir qatar təşəbbüsləri nurğun tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin sünni əqilini dünyavi idarə qilishqa tex bu adil qatnışını ümit qilish ortaq arzusuqı inkas qaytırdı. İordaniya Hüseyin Bin Talal Daşiyosu'nun strategiye tətqiqat profesori Həsən Daca bunularını bildirdi. Cungo təcrübəsinin özgeçiliki onun sünni akıl texnikisini tərəqi qıldırış sürütüdülə əməz, yəni onun kəsibdə yığılıq yartış, ixtisadını tərəqi qıldırış, dünyavi idar qılış və insanpərvərlik məsuliyyətini öz ara birləşdirişdən ibarət umumüzlük strategiyelik mənzilini oturuğu qoyub, her qaysi tərəflərinin dünyanın sünni akıl işlerinin kəlgüsini ortaq yaratışıqı türütkü bolğanlıqı dişib adlındı.

Hörmətlik radio anlıqçıla, yolga çıqalmayvatqan ximiyevi oğutuş paraxti, uzunqıcı davamlaşqan ıssıq dolqun, tuyuqsız küşki igi bolğan eksport qilishini çekləş buyruqi. Yıqınqı bir məzgildə bir qatar vaqalar girəlişib, dünyanın açlıq bixətərlikigə körünərlik iniqsizliq ilib gilişi mümkin. Ən yeni sallıq məlumatı körüstülüşcə, dünya boyca açlıq bazisi 2022-ci yıldaki yuqur nuqtudun körünərlik tüvəlligən. Lekin Hormuz bo'g'izida ximiyaviy o'g'it toshish davomli to'salg'u uchrash, yangi bir navbatlik El Nino hodisasi nachar havorayining ko'p yuz berishini keltirib chiqarish, qisman davlatlar yezilik mahsulotlari eksportini qisich qatorliklarining hammasi ochliq bexatarligiga davomli xavf ilib kelgan. Dunyo ochliq sistemasining ishlab chiqarish, toshish, savdodan iborat uch halqasi birli vaqtda zarbaga uchragan. Üzlüksiz yıkılışıvatkan bu üç sərbə dünya açlıq bixətərlikini bizim sınıqıqı duçar qılgan. Paris Qoltqi rayonu dünyanın ximiyəvi oğud soğudu tökini. Qatar, Səudi Ərəbistani, Ərəb Birləşmə Xəlifəliki, İran Qatarlıq dövlətlərdə təbii qaz mol. Şundaqla, bu dövlətlər təbii qazni xam əşya qılgan ximiyəvi oğud məxsusatları bilən təminləydiğən mühim tərəb. Sağlık malumatlarda körüstürüşçe, xalqara soğududa təxminən 34% oriya, 23% suyuq amiyak və 18% fosforluq oğud Paris Qoltqi rayondan kildikən. 50% ki yıqın güngürt mu bu rayondan kildikən. Güngürt bolsa, fosforluq oğud işləb çıxırışının mühim xam əşyası. İkinci ayının axırdan buyan, Otur Şərq Uruşi Hormuz boğazını itib qoydu. Deniz boğazının ötüdüğün ximiyevi oğud transporti izcil əsliyi kəlmidi. Birleşken Dövlətlər Təşkilatı Açlıq Yezigilik Təşkilatının baş ixtisad şunası Maxim Toriro, əgər deniz boğazı transporti davamlıq tosalğı uçursa, dünya açlıq bixətərlikinin təsir uçura sürəti energiya bazarınikinin mu tez buluşu mümkün dəb agaqlandırdı. Dünya Soğudu Təşkilatının ən yeni tətqiqatıcı görüntülüşcə, Otur Şərq Uruşi partlağandan buyan, Hormuz boğazının ximiyevi oğud paraxti asasən ütüp baxmağan. Gerçi bir qısım məxsusatlar Qızıl Dengizdiki Yanbu portudun ayınlıb ütələydiğə bolsumu, likin tuş küçü və önümü uruşdun burunqıqı yetməydikən. Təminatını üzüşünün təsiri aldı bilən baxadı əks etdi. Dünya Bankısının sallıq məlumatıdın ayan buluşca, bu yıl 4-cü ayda Xalqara Oriyyə

Türkiye bazı bir mahal her tonisi tahminen 200 Amerika dolarından tez süratte örlep 850 Amerika dolarından aşkan. Arkadan bir kısım ambar zapsının kuyup yerleşi bilen sel tüvelligen bosu mu yukur koyukluktaki tez ünüm berdiğen birikimi oğut amoni difosfat katarlıq mahsatlarının bazı yanılı yukur bolgan. Hazır kimyevi oğut import kıldığan devletlerinin ambar zapsının devamlı kuyup yerleşige ergişip, kimyevi oğut bilen təminləş üzülüp kılışının təsiri yezigilik işlep çıkırışıgı yamırmaqta. Bəzi devletler eksportqa çek kuyuş, import yardım tuluqlumisi beriş qatarlıq tədbirlərini kolunışqa başladı. Bu xalqarada bahane yanımı östürüp, təminat ciddilikini küçəyti ötüşü mümkün. Xalqara Açlıq Siyasəti Tədqiqat Xanasının görüşdüşçə, ximiyəvi oğud bilən təminlə zənciri açlıq soğudusu qarğanda teximi aciz bulub, baş halqa uzaq müddət tosalğı uçursa, onun təsiri yezgilik kəsb zəncirini boylab tədirici çoğuyub, ən ağırda bütün dünyadaki yeməklik bahasıqı təsir görsədikən. Təhlilçilərin qarışca, ximiyəvi oğud təminatını üzüb qoyuşunun təsiri, arqağı barğansırı körüldüğən bulub, kəsb sahəsizgilərinin köngül büldüğünü, silinmə buyumlarının bahası. Lekin, həqiqi təsir körsüdüğünü bu yıllıq küzlük terilğu və kilər yıllıq usul. Dünya Havarayı Təşkilatı yıqında munularını büldürdü. El Nino ısıq bəlvaq tiniş okyan rayonu küçəydi. Mülçən işçə, kəlgüsü bir qancı ayda tez sürətli küçəyib, Dünyadaki nurgun rayonlarda ısıq dolqun, kurğaqçılıq, qatlıq yağmur qatarlıq hədidin ziyadə naçar havarayı vəqəsinin yüz beriş ehtimallıqı aşırıkən. Gerçi yıqınqı yıllardın bu yan yezigilik texnikisira zor ilgirləş bolğan bolsumu, lekin uda yüz bərgən binormal havarayı yanıla yezigilik işləp çıxırışının küşəndisi. Aşlıq yezigilik təşkilatının qarışca hazır şəkilnəvatqan yeni bir növətlik El Nino hadisi, yıqın qiylarının bu yan dünya yezigilikigi təsir görsüdüğən ən çoğun kilimat özgürüşü bulub qılışı mümkün işkən. Dünya noxtısının qarğanda, ilgiri yezigilik işləp çıxırış rayolları apət küçürsa, başqa işləp çıxırış rayolları məxsusat mıqtardaki kəmtüktükni məlum dərəcədə toluqlayalaydı. Lekin El Nino hadisi yer şari kilimatı da bir normallık peyda kılıp, nurgun yezilik işlep çıkırış rayonlarını birli vaqtta apetke uçurtup, dünya açlık təminatıga zor hırs ilip girişi mümkün. Goldman Sachs şirketi teklif kılıp, munularını mülçerildi. Küçlük El Nino hadisi dünya yemeklik bağısının 15,8% örülüşünü keltürüp çıkırışı mümkün. Kilimat özgürüşünün təsiri tədirici dünya açlıq təminatıqı yamıraydıgan bolğaşqa, barlıq təsiri bir məzgildin kiyin andın namayan buldu. Goldman Sachs mundaq dəp qardı. Nacar havarayının dünya açlıq bazırıqı təsir körüstüş aqıvdi 2028-ci yılının kiyinki yerimi də andın toluq namayan buluşu mümkün. Açlıq, yezilik təşkilatının qarışca, Nacar havarayı barğansırı küçüyüb həm mürəkkəbləşib, Yezigilik işləp çıxırışı da yerini ənənivi təcrübəgi tayınıb teriş və husul ilişini orullaşdırış barğan siri təski toxtaydıkən. Aşlıq yezigilik təşkilatı yolu qoyğan dünya qurğaqçılıqdan aldın signal beriş xəritisi körsülüşcə, Afrikanın sahil rayonu, Cənubi Afrika, Cənubi Asiya və Otra Amerika qıtəsi nuxtulu xətərlik rayonu təvəşkən. Bu organ nərqayız dövlətlərini Nacar Havarayının yezigiliki ilib gildiğən xırısıqı həmkarlışıb təqabül turuşqı çakırdı. Ötken nəcə 10 yılda dünyanın açlıq bir xətərliki naiti zor dərəcədə xalqara soda asasıqı qurulğa idi. Bir dövlət husulunu kəm alsa, dünya bazırının tənşişigi tayansı bulatdı. Bugünkü gündə bu xil mexanizm könsiri kəskin xırısqı duş gəlməkdə. Xalqara Açlıq Siyasəti Tədqiqat Xanası qatarlıq aparatlar munularını qayt-qayt təkidlədi. Hazırkı zaman açlıq bexətərlikdəki yadrolu xiris mutlaq işləp çıxırış miqdarından erişiş iqtidarına özgərdi. Bütün dünyanın açlıq ümumi məhsulat miqdarı yetərlik bolğan təqdirdimi, əgər kişilər namıratlıq, əşya obroti üzülüb qılış, yəki bazar rol oynayalmaslıq səbəbidən açlıq sitib alınmasa, yəki toşyalmasa, Açarçılık yanılı yüz berdi.
Ən yeni tədqiqatda görüşdürülüşcə, dünya açlıq soğudu tori

0: Gerçi texmi köp mənbəlik bolsa mı, lekin təminat zənciri alaqısı texmi bu mürəkkəb bolub, asaslıq eksport qılğıcı dövlətlər eksportini çəkilsə, xəvp xətərinin tarqılı sürəti əksicə texmi tez bolışı mümkün işkən. Importqa tayinişçallıqı bir qədər yuqur bolğan tərəqi qılıvatqan dövlətlərgi bolğan təsiri texmi roşan boldikən. Yıqınqı yıllardın bu yan bunun oxşaş misallar köp qitim körüldü. Bir neçə il ilgiri Hindistan buğday, gürüş eksport qilishni çəkilgan idi. Gürüş eksport qildigan muhim dövlət Hindistanın bu hərəkəti xalqara gürüş bahasının 15 yılı yıqın örülüşigə səbəbçi boldu. Otur şərq urşi partlagandan bu yan Hindistan yana şikər eksport qilishni umumyüzlük çəkləb, xalqarada şikər bahasının şiddet bilən örləb ketişini Hindistanın şikər mənbəsigə eğir dərəcədə tayındıqan Şərqi Cənubi Asiya dövlətlərində təminatının ciddiyilişini kəltürüb çıxardı. Dünya təminat zənciri yüksək dərəcədə öz ara tutaşqan bugünkü gündə açlıq bir xətərlikigi təsir görsüdüğünü itiz eriq başlardaki husul bulublu qanmay, yana xalqara əşya obortunun ravan buluş bulmaslıqı, soğudu qaydısının muqim buluş bulmaslıqı buludu. Ximiyevi oğu təminatı tosalğı uçuraşdın nacar hava rayıqıca. Yana soğuda qoruqçılıqıca, üç xil xiris dünya iqtisadının muqimliqi və dünya tərəqiyyatıqa uzaq müddətlik xab ilib gelişi mümkün. Nurgun mutaxassislər mundaq tap qardı. Bu, dünya xarakterlik xiris xabı aldı da, kəlgüsüdə dünya açlıq bexatərlikini həl qılış, texmü əvrişim yərşari yezilik işləb çıxırı sistemisini bərpa qılış qılalmaslıq, içivtilgən, sığdırışcan qiyafət bilən inıqsızlıqqa ortaq taqabül turuş turalmaslıqqa bağlıq buldikən. Hürmətlik radio anlıqıcıla, şunun bilən bu qitimqi dünyaya nəzər proqramımız müşəyət ayaqlaşdı. Bu qitimqi proqramımızın rektorları Baxtiyar Turdu bilən Gülbəkrəm Muxtar, növəçi muhariri Patigül Muhammed, nazirətisi Baxtiyar Turdi.
1: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bolur.
2: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı qayrat ki kilib, yenə yeni nəticə yartıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
4: Cumhurun qat götürüş üçün oqiymən.
2: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir ovozni angladim.
4: Qizil bayroq ustingi haqidagi tog'ni talqan, cho'lni boston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyga boraylik.
2: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
3: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
5: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 4-3 numarıq verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb verdi. Urdi, əbbəlli.
2: Əmgekçilər yeni dəvrinin güzəl səyibsini açdı.
6: Burmumıqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
2: Dövlətnin mühim qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
6: Netçi milyon qitimlik təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hüququnu qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaydı.
2: Vətənni süyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

Hürmetlik radyo anıqıcılar, yaxşımsınlar. Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnəsi proqramısını yaxdırıb anışanlar ümid qılımız. Mən Pərhad Ömər. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımız nəhayat Tüy Gözü namlı naxış bilən başlayımız.

Qadil Qustan Ovat Qirunat Sənət Səhnisi Proqramisi Proqramizlər Millət Xəliqinin Nadir Naqşı Muziklər Uzurun Adı Bulu Atıl Əmdi Qırğız Çınaqçıladın Dünya Namlat Naqşını Uzurun Ağı Sunumuz

Yaqında Qarımay şəhərlik davalanış kapalati idarisi Şinjan işləb çıxırış quruluş bin tüvəni 4-ci Şeyxəncə şəhərlik davalanış kapalati idarisi bilən uzaq müddətlik pərviz soğurtusu cəhətdiki rayon halkı bəmkarlışış gelişimi imzaladı. Kelişimdə bu yıl işçidə hacetidən çıxalmaydıqallarını bahalaş nəticisi və nokta kılınğan pərviş aparatları cəhətdi ki, işki cayı öz ara itiraf kılışını tədirci işğa aşırış bekitildi. Bunundan kiyin işki cayda ultraqlaşqan, hacetidən çıxalmaydıqan soğurtıqa qatnaş kuçuları turuşluq cayda ki, davalanış kapalıdı tarmaqlarına təminat iltimasını bevasta sunusu buludu. Turuşluq cay material yığış, uçurlarını təkşürüş, həm də rayon halqıb təsdiqil tışqa yollaşqı yardımlaşıdı. Rəsmiyyət beceriş üçün soğurtıqı qatnaşqan cayğa qayta qatırab yürüşdün hacit qalmaydı. Yəni, hacitədən çıxalmaydıqan amma işki cayda uzaq müddətlik pərbis soğurtısı bu yəcə noxta qılınğan başqoruş dairisigi kirgüzülgən yaşanğandı kütünüş pərbis aparatları və işki altıqıcı berib öydə mulazımət qılış aparatları işçidin yıqın ətraptiki pərbis mulazımətini qubul qılışını tallısı buluduğan bulub, daim turuşluq cayi qayardı bolsa, pərbis mulazıməti şu yergicə qaplaş, Haqiqi turda ishqa shurilgan. Bunundan boshqa, bu ikki joy birlashma nazorat qilish boshqurish mexanizmi o'rnatib, mulozamat sifati va xarajatni tekshirishni mas qonot yoydirib, fondning bexatar, yuqori unumlik yurishiga haqiqiy kafolatlik qiladi.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yet güzeli.
1: Radio anlıqçı dostlar. Bu sahipimizdə qorumu qoruşdiki qaysı naçar adətlər vəymək buyurtçıdı mu bəkərək sağlam olmasıqı mümkün digən məzmunlu sözləb birimiz. Vəymək buyurtuş tılğı ilin sıla, nurğun kişi sağlam əməz dəb qarğaçqa özü öydə tamaq edib yeyişini tallaydı. Nurğun dostlarının qorumu qoruş ünürü yaxşı bolsı mu, bəzi naçar adətlər tüpəylədən hər qitim aşqanada aldıraş bulub kətkəndə bilib-bilmək özü və ail istiklərinin salamətliqə yoşurun xəvb pəydə qılışı mümkün. Ondaq da tamaq etişdiki qaysı naçar adətlər ailədiki rak alamətini kəltürüb çıxırışı mümkün. Bunu tövəndiki bir nəçə noxta cəhətdən tonuşdurumuz. Birinci, yeməkliklərini maslaşdırış müvafiq bulmaslıq. Tamaq üstülünüzdeki yeməkliklər qandaq maslaşdırılğan, meyfəngə maslaşdırıb qorulğan yan yusır qorumisi, opiyan qorumisi, şəyyav qorumisi, şefəngə maslaşdırıb təyərlanğan tuzlanğan say, muğumuğa maslaşdırıb təyərlanğan qızartıp pişirilğan göğüş qatarlıqlar. Amma yeməkliklər müvafiq maslaşdırılmazsa, rak payda qılış xəvpi elib gelişi mümkün. Alaylıq, birincidin, yan yosu qorumisi, opiyan, şəyyav qatarlıqlarının tərkibi də köp miqtarda karbon soperik milleri buludu. Bunu köktat orunda meyfən bilən maslaşdırıb, istimal qılganda karbon soperik millerinin qubul qılınış miqtari asalla ölçəmdən eşib getib, bədəndə mayğa aylanış səbəblik semizlik xəlpi eşib getişini gəltürüb çıxırdı. Semizlik, süt bezi raki, börək raki, qızıl öngəç raki, aşqazan raki, jigər raki qatarlıqlarını öz içigə alğan 13 xil rak kəsilinin payda bolışı bilən zich münasibətlik. Barlıq yaman sifətlik özmə səbəblik ölüşdə ərlər bilən ayalların ağırlığı eşib getiş və semizlik səbəbindən ölüş nisbəti 14% və 20% bolğan. İkincidən şifenge maslaştırılıp tuzlanğan sayı tayarlaş gerçek kolaylık bolsa mı uzak müddet istimal kılganda birinciden asalla ozuqluqnun qubul qılınışı yeterlik bolmaslıq sebeplik yoşurun açarçılık alatını keltürüp çıkırdı. Onun üstüge təxminen 70% sozulma kesellik bunun bilen münasibetlik boludu. Onundan kalsa tuzlanğan sayı yukarı tuzlanğan yemeklikke təvəb bulup, asalla qızıl öngəç raki, aşqazan rakının görülüş qalpının eşib geçişini keltürüp çıxırdı. Üçüncüdün, qorumu qoruğanda göşünü köp, köktatını az selip qoruğanda nahayti yeyişlik buludu. Amma bunun da tamaq talası kəmçil buluş alamet görüldü. Tamaq talası yine üçcay yoludaki çan tozan sömürgü çitap atılıdığan bulup, üçcay raki xəvpini tövəllətişke yardan berirdi. Təklip, yeməklik materiallarını muvafiq maslaşdırış intayın muhim. Asaslıq tamaq qara açlıq və oq açlıq buluşu. Qorumalar göçlük həm göçsiz buluşu. Onun üstüge yeməklik türü köp xılı buluşu. Ən yaxsı hər günü 12 xıldan artıq, hər həftədə 25 xıldan artıq yeməklik yeyiş gerek. Doğru dərmi

0: İşleri Nazareti, Kəsbi Cəmiyyətlə və Şincandakı 31 yemək içmək, xas yeməklik karxanası yığınğı qatnışıb kəsblərini udullaşdırış, kurusluq məhsulatlarının bazarağı seliş, xalqara yollarını kengayetişini çöğürdəb, çoğunqır pikir almaşdırdı və muhakimə qıldı. Şincanın baylıqı mol, kala, qoy göşi, meyvə, üzüm haraqı, özgüçə peçenin pərənin qatarlıq əla süpətlik yeməklik materiallarının əvzəlliki gəvdilik. Yemək, içmək, istimal kəsbi Şincanın xalqını beytişdiki özgüçə kəsbi. Şundaqla, taşqı, ixtisad, soda, mərniyyət alaqısının mühim nam kartısı. Yaqınqı yıllardan buyan Şincan yerlik yemək, içmək, danlıq markalarının tərəqqiyatını sicil qollab, özgüçə kəsblərini sırtqı kengayetişini faal ilgir sürdü. Sallıq məlumatları körüstülüşcə bu yıl 6-cı ayıqıcə məmləkət boyucə Şincanın yemək-içmək dükkanlarının sani 45 mınqı yetkən. Ləkən karxalanın çət əl bazarlarığı kiriş, danlıq marki ticareti, həlqaralıq yol kuruş qatarlıq cəhətlədə yanına rəqabət məvcud. Şanganlıq bihmallar nəx meydanda Şanganın yemək-içmək bazarı qaidisi və karxalanın çət əlgə çıxış əməli məşğulat yolunu düşəndirdi. İki caydaki kəsbi aparatla, karxana vəkilləri kurusluq məhsulatlarını xalqaralaşdırış əməli can təcrübələrini almaşdırıb, çıqra halqıb ticarət qılış, yolunu kengayetiş, ölçəm quruluşu qatarlıq məsələlərini çördə, Şincan karxallarının Şangan amınğı caylışışı, dünya bazarını etişiğa çarı tədbir körsətdi.
1: Tomuz yaz pəsildə 90 nahiyyəsidir ki, hər qaysi çoğun qum bilən davalaş bazılarda yolucular iqimi şiddət bilən örləb, qızğıllıq barğansıra açdı. Qolboyi yeza Oyman Bulaq kəndidiki bir qum bilən davalaş bazısı da ölçəmləşkən qumğı kömülüş rayonu, azadə aram eliş boşluqı, əla sifətlik yürüşlük mülazimət, yəni 90 nahiyyəlik Uyğur tibabiti doktorxanısı Kəsbi kollektivinin noxtada durub kesel görüşü bilən məmləkətinin ərqaysı caylardan kəlgən sayahatçilər sap təbii qum bilən davalaşdın sihri küçünü çökməsin edi. 90 nahiyyəsinin qumda davalaş tarixi uzun, davalaş ünümü özgücə, rimatizm, Söngək ağırıqı, boğumlar bir aram buluş, bədənli soğuk və nəmlik qaplab getiş. Ast xarakterlik zəxmə qatarlıqlar qarda nəhayti yaxşı qoşumçı təngşəş rolu ba. 90 nahiyyəsi qum bilən davalaş kəsbinin təbii sınaşdın, kəsbi kütünüş dəriyicisi kötürülüşünü ilgirisdiriş üçün davalaş bilən kütünüşünü birləşdiriş. Hökumət bilən karxana birlikdə hərəkətlənib, tərəqi qılış təpəkkürüda çıngdırıb, ən-ənivi qum bilən davalaş bilən zamanivi uyğur tibabitini çoğunqır birləşdirdi. 90 nahiyyəlik uyğur tibabiti doktorxanısı daimlik turışqa əvətgən doktorlar noxtada durub mülazimət qılıb, uyğur tibabət boyicə davalaş ölçümügə qatdıq əməl qılıb, sayahatçilərini ilmi usulda qumğı kömülüş. Muvaffaq kütünüşki yetekləb, qum bilən davalaşqa mas kelidigan kişilər topi və diqqət qilishqa tegishlik işlarni umumlaşdırıb, kəsbi davalaş küçü arqalıq hər bir sayahatçının sağlamlıq bexatarligini qoğdab, ən-ənivi qum bilən davalaşni texmu qeyliplaşdırıb, bexatar ünümlik qildi. Seriq qum kəsiblərini qudrat tapquzishqa küç qoşub, yezi kəndlərini gülləndirdi. 90 nahiyyəsi sodigar və məbləğ cəlb qılış salmıqına aşırıb, yenidən ölçəmləşkən sağlamlıq, kütünüş mehmanxanısı selib, yezi kəndlərdəki esil ailəvi mehmanxanlarının dərəcəsini üstürüb, yataq kəmtüklükini doluqlab, mülazimət şəklini mükəmməlləşdirib, ilgiri ki, qum bilən davalaş kəsbinin kəsb haləti yəkkə buluş. Xeridarlarını tutub qeliş qiyin buluş vəziyyətini özgərtib, qum bilən davalaş sağlamlıq, kütünüş kapalıdı, yataq turalğı, yez kənd sayahidi, özgəcə yemək, içmək, qatarlıqlar bir gəvdələşkən mükəmməl kəsib zəncirini şəkilləndirdi.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Məhsulatları bu yıl yazdaki mədəniyyət, səyahət istimalının yeni yarqın nöqtəsi qaylandı. Tədqiqat ögünüş şəkli texəmi köp xıllaşdı. Ən-ənəvi şəkildəki oququcular müstəqil tədqiqat ögünüş ömiki, bir aili kişiləri tədqiqat ögünüş ömikidən başqa, Cüngo Yaşlar Səyahət Kooperatifi, Şincan Mədəniyyət Səyahət Tərəqqiyyət Çəklik Məsuliyyət Şirkəti, yəni imtihandan kiyinki tədqiqat ögünüş ömikini yolqa qoydu. Bu məhsulat oqış bütküzgən oququcularının aram eliş ehtiyacını gözdə tutub, Şincanın əla süpətlik yaylaq, orman, köl qatarlıq təbii ekologiya baylıqıqa dayınıb, mənzirlik davalanış muhiti bərpa qılıb, tədqiqat ögünüş cəriyanadiki vəzibə halqıllarına azaytdi. Şunun bilən bilinə, keçilik söhbət, kəsbi psixikilik məslihət beriş, yetəkləş qatarlıq halqılarını köpəytib təsis qılıb, oquqçılarının cismani və ruhi cəhətdən aram ilişi, ruhi halıdını tənşişigə yardım bərdi.
1: Altay vilayeti bu yıl yazlık tatillik tatkikat ögünüş mahsulatlarını devamlı bollaştırdı. Kültokay tatkikat ögünüş lagırını misalga alsak, yazlık tatilde tatkikat ögünüşte penni umumlaştırış, özü optimobil haydep ekspedisiye kılış, piyade meğip süratki tartış, halk örüp adetini sınaş katarlık, köp hılık kesplerini öz işçiki algan 5 liniyeni yolga koyup, sayahatçilerin türlük ihtiyacını kandırdı. Növətdə Şincan içi sırtıdaki 20 neçə mərniyyət sayahat karxanısı aldın gelişib kengəşməkdə.
0: Cənubi və Şimali Şincanın hər qaysı caylardaki mədəniyyət sayahat orulları və tədqiqat ögünüş karxanaları üzlüksüz örləyvatqan tədqiqat ögünüş qızqıllıqıqı qarda baal hərəkətki gelib, özgəcə tədqiqat ögünüş məhsulatları və yol liniyyələrini utdırıqı çıxardı. İl oblastı Danlıq tədqiqat ögünüş mənzili bulu sübüti bilən qubul qılış iqtidarını davamlıq östürdü. Növətdə Abdonum rayon dərəcəlik tədqiqat ögünüş bazısı lagırıdın 19-i, Oblast dərəcəlik tədqiqat ögünüş bazısı lagırıdın 37-si bulub tarixi mədəniyyət tədqiqat ögünüş sayahiti. Bir aili kişiləri gül səylisi tədqiqat ögünüş sayahitidən ibarət işkiçon yol liniyəsini noxtılıq bərpa qılış bilən bir vaqtda tədqiqat ögünüş dərsliqini üzlüksüz beytib, sayahatçilərini teximi yaxşı tədqiqat ögünüş təsiratı bilən təminlədi.
1: Bayngölün Moğol Atınım Oblasti Mərniyyət Yadikarlıqları Muzeyda Sırla Üstüdü İzdiniş və Tarix Tədqiqat Ögünüş Liniyəsi Qızıl Ruh Dövlət müdafiəsi tədqiqat ögünüş liniyəsi qatarlıq oxşaş bulunmağan məhsulatlarını bazarğa saldı. Qumul şəhəri qızıl tədqiqat ögünüş, Zozuntan mərniyyət tədqiqat ögünüşü, Qumul qoğunu kəsbi tədqiqat ögünüşü, Daxayda geologiyalik tədqiqat ögünüşü qatarlıq tört çoğun alayda temiz sistemisini şəkilləndirdi. Həm də bir türkün pişib yetilgən tədqiqat ögünüş nadir yol liniyalarını bərpa qıldı.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.

0: yeməklik ısırap qılğınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap qılğınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yəplə tök ısırap qılıştın saxlının.
1: Şincan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçı Universal Radiosu.

0: 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, əmdi atılım rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avaraydı məlumatı anlatımız. Ürümçidə hava tutuq, temperatura 21-29 seltsiya qaradı suxuşa, 4-5 bal qərbi şimalı şamalı çıxıdı. 6 ayda azraq yamğur yağıdı, temperatura 14-28 seltsiya qaradı suxuşa. Çöçekte hava uçuk bulup kim bulutlanırdı. Temperatura 18-31 seltsiye garadı suçuşa. Gulcuda hava uçuk bulup kim bulutlanırdı. Temperatura 18-30 seltsiye garadı suçuşa. Bortlada hava bulutluk. Temperatura 18-34 seltsiye garadı suçuşa. Karamayda hava bulutluk bulup kim eçilirdi. Temperatura 24-34 seltsiye garadı suçuşa. Kütünde hava tutuk. Temperatura 21-32 seltsiye garadı suçuşa. Şihənzide hava tutuq, temperatura 17-30 seltsiye qaraz xuçe. Sancıda hava tutuq, temperatura 20-30 seltsiye qaraz xuçe. Qumulda azraq yamğur yağıdı, temperatura 28-42 seltsiye qaraz xuçe. Turpanda hava tutuq, temperatura 32-44 seltsiye qaraz xuçe. Korluda azraq yamğur yağıdı, temperatura 25-33 seltsiye qaraz xuçe. Aqsuda hava tutuq, temperatura 23-35 seltsiye qaraz xuçe. Atışta hava tutuq, temperatura 21-36 seltsiye qaraz xuçe. Qashqarda azraq yamğur yağıdı, temperatura 23-35 seltsiye qaraz xuçe. Xotanda hava tutuq, temperatura 24-34 seltsiye qaraz xuçe. Ürümçide hava tutuq, temperatura 21-29 seltsiye qaraz xuçu boludu, 4-5 bal qarbi şimalı şamalı çıxıdı.
2: Uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvlad bu əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyarımızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
3: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümə rəsim kəbi mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
2: Ən-ənivi ör-adət çonqur yıldız tartıb, ravajlınıb, Əvlad mı əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
4: Vətən, minin ailəm.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtidir.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakiz yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı.
3: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Şincan Radyo Televiziya stansının Vatan Menin Ailem programımızı bu canlı çişbədik. Yaqtırıp anlığının ağır rəhmət. Sılış hıtın

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdu, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım.

Radyo anlıqçıla. Hazır Xoten ayısı Əməndin mol olsun iliş pəslini kütüvülüb, etiz başdırıda yığış kurtuş mənzirisi namayan boldu. Xoten ayısı Beycan'ın Şincan'a nişanlıq yerden bir iş bu ki yar yülək buluş baylıqa tayınıb, kumlaşqan yerden yukur ünlük baylanış əndiyisi üstüde sicil izdinib, çöl cəzirini Kırım'a aşırdığan münbət tuprağı aylandırıb, ekologiyanın tüzək bilən kəsib tərəqiyyatı qoş yünlüşlük küş qoşunu işe aşırdı. Bugünkü gülün vatkan izi kentlərgi nəzəri seyibimizdə aval, Xoten ayısı ki Əməndin mol olsul iliş

Qanas Dövlət Dərəcəlik Təbii Mühafizət Rayonu Aqıl Ormançılıqını Başqırış Qoğdas Sistemisinin dərəcəsini üzlüksiz östürüb, boşluq, asman, yer, adam bir gəvdələşkən əqli iqtidarlıq başqırış qoğdaş torini bərpa qılıb, rəqəmləşkən, töcüpüləşkən vasıta arqılıq iqtidai ekologiyyəlik qiyabət və ətvarlıq yavayı türlərini qoğdadı. Yaqında Qanas Dövlət Dərəcəlik Təbii Mühafizət Rayonunun başqırış qoğdaş xadimləri üzlüksiz türdə əqli iqtidarlıq adamsız uçqu arqılıq çarılab təkşürdü. Mühafizət rayonu adamsız uçqu bilən çarılaşını qanat yaydırğandın sırt, yana 70 nəçi yürüş infira qızıl nurluq foto aparat. Egiz boşluqda gözütüş qatarlıq, əqli iqtidarlıq gözütüş ölçəş üskünüllərini orullaşdırıb, Rəqəmləşkən başqırış qoğdas sistemisinin dərəcəsini umumyüzlük östürüb, bütün rayonunu qaplıqan, çəklimsiz yürüşüdüğən əqli iqtidarlıq başqırış qoğdas torunu bərpa qıldı. Qanas Mənzir rayonu başqırış komiteti yavayı hayvanat ösümlüklərini qoğdas mərkizinin muavin müdiri Saylanbek Qadir tonuşturup mındaq dedi. Asaslıq ekologiya, tuprak, su süpti, öl yığın mektari, Havanın nəmlik dərəcəsi, yana mənfi oksigen miqdarı qatarlıq, sallıq məlumatlar qatarlıq, ölkəmizin tunçi yürüş, aqma, katalislab parçalaş qurulmasının başlahiyyəli gücüsü boldi. Mükemmel çertiyos yok. Sırttın yardım tələb qilish təcrübəsi yok, paydılınış misalı yok bolğaçqa. O kollektivni başlap, hesaplaş sızğıçı bilən nurğun hesaplaşını tamamlap, elgiri keyin bolup, mən parçıdın artıq lahiyyə xəritisini tüzüp, sızıp çıxdı. Xuddi, pilini görüp baxmağan bir top kişilər, pilinin qoluqı və qoyruğuğa asasən mükemmel pilini sızıp çıxqandak edi. O top doğra 4 yıl quruluş meydanında yetip qopup, talqan yep, keçici işledi. Maddi eşya yetişmesi mu, çüşte besay kayıntıp, keşte çıdap, ötkelge hücum kılış kademini əsəldən toq tutup koymadı. 1965 yılı, 5. ayının 5. günü, Fuşun'da kurulma bir qitim sınaq kılınıpla muvaffaqiyyətlik işqi kiriştirildi. Süp süzük yuqur sifatlik benzin torubu liniyasından etilip çıkıp, dövlətimizin nefit çekkeleş kıyın buluş tarihiğa üzül kesil hatimi berdi. Nefit çekkeleş sana etidiki bu altın gül, Cungo'nun nefit çekkeleş teknikisi de bırakla 20 yıl arlıktan alkıp ötti. Yaşı 70'ten aşkanda, o yana kömürden, olifin eliştin ibaret dünyavi kıyın meselini nişalladı. Dövlətimizde kömür mol, nefit kemçil bolğaçqa, ham nefitte sırtkı tayiniş dərəcəsi yıldan yılğa aşqan idi. Bu, dövlətin energiya bexəterlikigə

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Tinç aman bəhrimən bolalaysız. Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin havarayıdan məlumatı anladımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 20-dən 30 Celsiy gradusqıçə. Altayda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 17-dən 28 Celsiy gradusqıçə. Çöçəkdə azraq yamğur yağıdı, temperatura 17-dən 33 Celsiy gradusqıçə. Oğulcuda hava bulutluq bulub keyin azraq yamğur yağıdı, temperatura 11-dən 31 Celsiy gradusqıçə. Bortalada hava bulutluq bulub azraq yamğur yağıdı, temperatura 19-dən 30 Celsiy gradusqıçə. Qarmayda hava uçuq bulub azraq yamğur yağıdı, temperatura 24-dən 33 Celsiy gradusqıçə. Köytündə hava bulutluq bulub azraq yamğur yağıdı, temperatura 20-dən 32 Celsiy gradusqıçə. Şəxənizdə hava bulutluq bulub keyin açılıdı, temperatura 19-dən 33 Celsiy gradusqıçə. Sancıda hava tutuq bulub keyin azraq yamğur yağıdı, temperatura 19-dən 34 Celsiy gradusqıçə. Qomulda azraq yamğur yağıdı, temperatura 26-dən 40 Celsiy gradusqıçə. 4-5 bal şamal çıxıdı. Turpanda hava tutuq, temperatura 31-dən 42 Celsiy gradusqıçə. 4 bal şamal çıxıdı. Qorluda hava tutuq, temperatura 26-dən 35 Celsiy gradusqıçə. Aqsuda hava tutuq bulub azraq yamğur yağıdı, temperatura 23-dən 35 Celsiy gradusqıçə. Atışda azraq yamğur yağıb, keyin hava tutuludu, temperatura 23-dən 36 Celsiy gradusqıçə. Qaşqarda hava tutuq, temperatura 26-dən 37 Celsiy gradusqıçə. Xotanda hava tutuq, temperatura 26-dən 36 Celsiy gradusqıçə. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 20-dən 30 Celsiy gradusqıçı buludu, 3-4 bal şamal çıxıdı. Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat anladıq. Sevimli kiçik dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Gülğuncular programmasi bu yer canlı iş berdik. Texnik köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanlar, ata ananlarının həmraqlıqıda Solution abonçuları terminalımızda düşürsənlər boludu. Programımızni yaqtırıb anlağınınla rəhmət. Dektinlər davamlı qıstansımızın anlatılış aldıda durğan başqa programmalarda bolsın.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, yaxşımızlar, Şincan xəbərləri proqramımızın anlaşılarını qarışalımız. Bugün 2026-cı il 7-ci ayının 25-ci günü, şəmbə.
1: Avallı havarayğa nəzər selib baqaylı. Bugün keçidən əti kündüz gecə, Şimali Şincanın qərbi və Şimali Qarımay şəhri, Şeyxənzi şəhri, Ürümçi şəhrədiki Tağlıq rayon, Sancı oblastırki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbi, Bayınqulun oblastırki Tağlıq rayon, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur yağıdı.
0: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündüz gecə hava bulutluq bulub, tövən temperatura 20 selsiyə qradus, yuqarı temperatura 30 selsiyə qradus buludu.
1: Əmdi bu qidimqi proqramımızdan asası məzmullarını tonuşdurmız.
0: Abdonom rayon karxallarını pələmpəyisman yetiştiriş sistemisini sıcıl mükəmməlləşdirib, otdura kiçik karxallarının kəsbi həm tücüplik, yeniçə həm küşlük buluşqı tərəqi qilişiqi türtkü bulub, rayon tərəqiyyat yeni qovitini qozgatdi.
1: Abdonom rayonluq bazar nazarət qiliş başquruş idarisi Cənubi Şincanın yuqru süpətlik tərəqiyyatını qollaş doğrusuda məxsus tədbir çıxardı.
0: Stansımızın nazarət qiliş başquruşda dəlcaydı küçəş gerək mavzuluq obzori.
1: Şincanın 2026-cı yıllıq adətki Ali Məktəb İmtihani Toluq Kuruz 1-ci türkümdə arxıb yollab qubul qiliş rəsmi başlandı.
0: Ürüm şəhri Turalğu Amıvi Fonda arqılıq xalqı nəbiyyət güzüş yeni siyasını oturuqa qoyub, Turalğu Amıvi Fonda eliş dairisini kəngəyitib, öynin selinğən vaqt çəklimizini boşaddı.
1: Merkezi Balet Ömükü'nün Kızıl Ayallar Koşuni namlıq klasik usulluq tiyatri ürümçide oynaldı.
0: Əmdi xəbərlər anlanlar.
1: Əmdi yeni ideya arqılıq yeni musabiqə yetekçilik qılaylı. Tapşırıqni əsli çıng saxlap 15-ci 5 yılda cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhifimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xəbri. Baş Şuji Şi Jinping türlük yenilik yaratış baylıqının karxanlarga toplanışığa türtkü bolup, yadroluq texnikalarda aldınqı qatarda turudgan yenilik yaratış iqtidari küşlük pen texnika başlamçı karxanları ve yuqri yen texnikalıq karxanlarını zor küş bilen yetiştiriş gerek dep təkildi. 15-ci 5 yıl başlanğan yılda Şincan diqqətni karxana ticaretdəki tosuq nöqtəni ravallaşdırışqa mərkəzləşdirib, otdura kiçik karxanalarını kiçik həm tarqaq buluşdun, kəsbi həm tücüblik, yeğcə həm küşlük buluşqa yetəkləb, yenik sanayət, yez iqlik maşınası, biotibbi doğrigərlik, tövən boşluq mədəniyyət sayahətçiliki qatarlıq sahələrdəki pən texnikada yeğlik yaratış karxanalarının özüb yetilişini tez etib, rayon tərəqiyyatının yeni kuvvetini sicil yenilik yaratış arqılıq qozgatdi. Dövlətinin asasi dora mündəricisi 2026-cı yıllıq nusqısı yeqında rəsmi elan qılındı. Tıfın doğru yerlik çəklik şirkti işləb çıxarğan, ayallar balalar kesərliklərə məxsus işlətilədiğən xloral hidrat qiyami yürüşlüki. Xloral hidrat kilizmisi. Hidroxlord mida zolumin suyuqlığı. Dicü progesteron tabletidin ibarat 4 xil dora mündəricəyə kirgizildi. Tıfın dorgerlik çəklik şirkti ilimpen komitetinin baş katibi Sün Lili mündaqdiri. Xloral hidrat türedeki 2 xil məhsulatımız ilgiri dövlətinin davalanış suğurtisi dora mündəricəyə kirgizilgən. Hazır asasi dora mündəricəyə kirgizilib, atçut qılğılı boladığan doradın aldın tallab işletilidigan doruğa aylandı. Ayallar balalar kesellikleri doğrusunu tətqiq qilib işləb çıxırış yolida qetir qınıb izdinivatqan yuqri yen texnikalıq karxana bolğan tıfın dorgerlik çəklik şirkti ürümçi, Nanjing, Lanzhouda işləb çıxırış bazısıdın birqancını qurub tətqiq qilib yaratış selinmisini sicil zoraytdi. Asasi dora siyasi elib gəlgən bazar köpəymə mıqtarğa tayınıb işləb çıxırış iqtidarını kengaytış

0: kichik gigant karxana Şinjan Tayxı Aqıl Burğulab Çarlaş Çəklik Şirkətinin işləp çıxırış sexına öz aldığa tədqiq qılıb işləp çıxarğan nişanlıq burğulaş aqıl maşinası işləp çıxırış liniyası dövlət içi və sırtının zaqqızını ülgürtüş üçün toluq işqi kirişdirilməkdə. Şirkətinin daimi muavin baş direktori Liu Qiangqiang muxbirğa Karxana işləp çıxarğan burğulaş trayektoriyasını hər vaqt közütüb ölçəb, məşğulat parametrğa avtomatik masa şalaydıqan nişanlıq burğulaş aqıl maşinası, Şinjanın ali aqıl burğulab çarlaş cabduq yasımçılıqıdaki boşluğunu toldurğalıqını eytib mündaqdırı. Zakazlar üzülməyvatıdı. Üçüncü pəsirlik zakazını mu elib bolduq. Eksport ticaret kirmimizdən iyilgən nisbitimu muqim köpəydi. Avtonom rayon əla
1: qatılıb östürüb, ondan artıq sübət ülge karxansını dəl cayda yetiştirib, Jongo Nefet Təbii Qaz Qurohi Tarım Neftlik Şirkətinin Təbii Qaz Eliş Kəsbi boyca ölçəş sınaş mərkizi quruluşunu alğı silzit işiqi tayınıb, Qarıbnın qazını şərqi yetküzüş quruluşu və noxtılıq suçılıq türlərini ölçəm kapaltı bilən təminləş. Yana kasb taraqqiyot o'lcham sistemasini takomillashtirishni tezlatib, bir turkum yerlik o'lcham va kollektiv o'lchamlarni tuzishga yetakchilik qilib, Shinjang sifati qatorliq rayon ommaviy mark qurilishiga madad berish, tekshirish, o'lchash, dalillash mulozimatini yanada kuchaytirib, chilon, olma qatorliq o'zgacha mahsulotlarning yadroliq ko'rsatkichlarini selishtirib tahlil qilishga haqiqiy turtki bo'lib, korxonalarni organik mahsulot isboti elishni iltimos qilib, oshirma qimmatini oshirishga ilhomlantirish o'tirg'i qo'yildi. Xas dehqonchilik, chorvachilik jihatida tadbirda Janubiy Shinjangning jo'g'rafiyalik belgisini 120 dan oshirishga haqiqiy turtki bo'lib, Korlin Heşpiti, Aksu Almısı Katarlık Mehsulatlarını çördəb, rayon halkıb kanun icra kılış, sahtılıqı zərbi berişini kanat yediriş. Həm də dövlət coğrafiyalik belgisini qoğdaş, ülgi rayonini təkşürüb ötküzüleşini tamamlaş. Yana paxta nişanlıq bahası yastını əlalaşdırıb, kəsbi ambarda saxlaşını nazarət kılış başqırış bilən, Ambarda hökumət qovaqlıqı boyunca təkşürüş birləşdirilgən tüzümünü qatıq əməliyiləşdirib, Aqsu, Aral Qatarlıq rayonlarını mühim nöqtə qılıb, bütün zəncirlik nazarət qılış, başqırışını yanımı küçəyitiş otdırıqı qoyuldu. Avtonom rayon ticaret asasi gavdilarining hayoti kuchini urg'itish uchun AI bilan aql tekshirib tasdiqlashni birlashtirish va ijozat nomi bilan kenishkini birlashtirib bejirishni yo'lga qo'yib, yakka savdo sanoatchidan korxonchiga aylanish tartibini oddiylashtirdi. Hamda yakka savdo sanoatchilarni tipqa turiga ayirib dal joyda yordam berish yo'lashni yo'lga qo'ydi. Bunga chin qadilib Məxsus tüzəş və xəyib xətərini rədk tırğızıb təkşürəşini qanat yedirdi. Yanagi çin qadılıb, Məxsus tüzəş və xəyib xətərini rədk tırğızıb təkşürəşini qanat yedirdi. Yana Bayınqılın Monğul Abdınım Ullasdi, Qəşqər Vılayti, Aqsu Vılayti qatarlıq çaylarının məxsulat sübtini bütün zəncir boyca nazarət qiliş, başqırışını nüqtada sınaq qilişini qanat yedirişiqi mədət berdi. Tədbirdə yana asasi qatlam, bazar nazarət qilish, başqırış orlarını ölçəmləşdiriş, qeyliplaşdırış qurulışı salmıqını zora itiş, tərbiyələş sanıda asasi qatlamqı mayilləşiş, həm də mərkəzinin yötkimi çıxın məbliğini toluq somu boyca acırtıb, patent türlərini aylandırıb, əməliyiləşdirişini qollaş aydınlaşdırıldı.
0: Әмді ұстансымызның «Назарат қылеш баш құрышта дәл жайда күчәш керек» маузулық обзорын алыдымыз. Аптоном райылық базар «Назарат қылеш баш құрыш идарсы» ұттырға қойған мәқсус тәдбірді дәл жайда болыш ярқын нұқты қайланды. Бұны да нишанлық күчәш арқылық Жәнөбі Шинжаңның тәрәққиятырке қиын мәсілілеріні әл қылып, назарет қылыш, баш құрыш мұлазымыды білен район тәрәққият ихтияжы жәтті мас қадамда үлгірләшіні ішқа ашырыш көзләнді. Бұ мәқсус тәдбірді өзгіче кәсіплерінің ихтияжыға дәл жайда ұдылышып, кәсіп тәрәққиятырке ағырық нұқтыларыны әл қылыш. Janubiy Shinjangdagi nefit, tabiiy gaz, bog' o'rmonchilik qatorliq xos kasblarda siyosat jihatda sifat, o'lcham, e'tirof qilish nuqtasidan dal joyda kuchab, ulga korxonalarni yetildirib, aloqador o'lchamlarni o'zgartirib tuzish, tekshirish, o'lchash,

0: yemek içmek, mezelik taamlarını tetip, yerlik olahide mesulatlarını tallap setivalsı boladı. Ürümçi şehrin Midong rayonunun Yang Maogong bazarı Xinjiang kentide təxminən 20 mo kölemdeki iki parça şallıq rəsimi kişilerinin diqqətini olahide tartdı. Yurtqa qaytış, səhradiki kepin əksiman özgürüşlər mənzərəsi həm də açlıq ambri, adamsız uçqu, O akıl yez iglik maşinası katarlık amınlar mücessemlengen bu işkibarca şallık resimi arkalık zamanıvi yez iglikinin coş urup ravajlanğan halatı namayan kılındı. Şinjiang kenti pen tetkikat orulları bilen birleşip bergerlenip, o akıl terikçilikini umumlaştırıp, yez iglikki medeniyet sayahatçilikini yuğurup, tamaş kılıdgalarını yeza kent istimalığa türtkü bolgucularga aylandırdı. Ürümçilik sayahatçı Wang Jue mundaq dedi. Bu yıl şal yaxşı ösüplü kalmay, şallıq mı çıraylıq layı həlinibdi. Körüp bekla hayacallandım, hem de xeyli köp sürət tarttım.
1: Stansımız muhbiri balığın xəbər qılıdı. Mərkizi balet ömükinin Qızıl Ayalar Qoşunu namlıq klasik milli balet teatri 7 ayının 24 günü keşte Ürümçi Mədəniyyət Mərkizi Çoğun Teatrxansı da kalts oynılıp, Ürümçilik tamaşıbillarığa Qızıl Asas bilen Şərq İstetikisini tən hazırlıqan bir meydan kat sənət ziyabıtı təxtim kılındı. Qızıl Ayalar Qoşunu namlıq Valet Teatri 1964 yılı dünyaya kəlgən bulup, dövlətimizin tunci icadi milli Valet Teatri. Usulluq teatrda yer inqilabı məzgilidiki Xaynan Qızıl Ayalar Qoşununun əqiqi tarixi asasi məzmun qılınıb, dehqan qız Wu Chonghua'nın zulumdan qutulub partiya vəkili Hong Changqing'nin yetəkçilikdə inqilabqa atılınıb, uruş otıda tavılınıb, Qaysar inqilabi cəngçi bulub öz betilgəlikdək hikayi bayan qılınqan. Teatrda Gərbnin klassik balet ənənəvi bayan ramkısı buzub taşlanıb, balet putuqçı mahareti, Jungo millətlər usulü, çambaşçılıq hərkəti organik yuğurulub, coşqun kötürəngü usul qiyabıtı arqılıq zoravalıqdan qorxmay, batırlıq bilən qarşılıq körüstüdüğən ayal qəhrəmallarının kollektiv obrazı canlıq yaratıldı. Tamaşibin canlin mındaqdırı. Biz 70-ci yıllardıla bir ayalının şunca eğir besim astıda öz təxtiyerini özgertmekçi bolğalıqdak hikaye bayan kılıngan bu kinonu görgen. Artist rolunun ait yaxşabdı. O beden tılı arqılıq, tırk şiş, baturluq hesiyatını namayan kılıp, meni çonkır təsirlendirdi. Tamaşibin Tianjianxin mındaqdırı. Görüp nait ayacallandım. Balet bilen Jungo'nun xalq içi sanati, əpçilik bilen birleştirilgen bu teatr texmi yeniçi tuyğu veğişlaplı kalmay, bizge Qızıl Ruhqı varislik kılışının əhmiyetini eskildirdi. 60 neçi yıldan buyan Qızıl Ayalar Qoşuni ızcıl orılınıp kelgen bolsumu, jalibkarlıqını yok atmay, dünyaya Jungo hikayesini sözleydiğen nadir sanat namkarcı aylandı. Merkezi balet ömükinin balet ustazi Wang Hao mındaqdırı. Qızıl Ayalar Qoşuni pütkül Jungo balet tariximizda abidilik əhmiyetki ige. Onun da Gərbnin klasik balet tili bilen Jungo'nun ənənivi milletler usulunun ifadiləş usulü öz ara yoğurulub, biz Jungoluqlarga mənsub əsildiki balet teatr yaratılgan. Şundaq deyişki boludu ki, Qızıl Ayalar Qoşununun ruhi əməliyyatta bizning tiz pikməydiğan, qaysarlik bilen elişidiğan ruhimiz. Şinjanlik tamaşibin dostlarga bir meydan esil oyun təxtim qilish üçün keldik. Әмде Аптоном райондегі 16 шәрінің ауа райдың мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа бұлытлық температура 20-30 Цельсия градус қыша. Алтайда ауа ұшық болып кейін бұлытлынды. Температура 17-28 Цельсия градус қыша. Чөлчекте азырақ ямғыр яғды. Температура 17-33 Цельсия градус қыша. Уылжыда азырақ ямғыр яғды. Температура 18-31 Цельсия градус қыша. Bortalada azıraq yağmur yağdı. Temperatura 19-30 Celsius gradus qıça. Qarmayda hava açıq bulup, keyin azıraq yağmur yağdı. Temperatura 24-33 Celsius gradus qıça. Köytünde azıraq yağmur yağdı. Temperatura 20-32 Celsius gradus qıça. Şihanzda hava bulutluq, bazda açıq. Temperatura 19-33 Celsius gradus qıça. Sancıda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 19-34 Celsius gradus qıça. Qumulda azı

0: Edebiyat sənət biri və eyni quşburaq güllərki tolğan bir bostanlıq.
1: Bu bostanlıqda sansızlıqan quşlar yıqınlıq güylər bilən şu güllərini küyləb harmaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.
2: Hörmətlik radio anlıqıcılar. Güzel naqşı muzikler bilen dil tarınızını çekip, acayip mun dünyasıya başlap barğıcı, sənət səhnisi programımız yeni siz üçün xizmətli boludu. Mən riyasatçı Həmidə Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Uluq Partiya namlıq naqşının yıqımlıq küylər bilen başlayımız. Qinəmsə, bəhər alğaysılar.

0: Hörmətlik radio yanılğıcılar, əmdi dost namlı xanzıcı naqşıdan birlikdə hozır alaylı.
1: Thank you.

0: Ватларның саны, işletiliş қитым санını анықлағандан кейін, академия ішіндегі түрлік әсбап үскінелеріне umum yüzlük бірлестіріп, әсбаптардан өлшемлік ортақ бәһріленіш мәркізі құрыш ойыны отырға қойғандығы. Bu xil endizinin pen tədqiqat baylıqını ən zor dərəcədə canlandırğanlığı. Hazırğa qədər mərkəzdəki üskünələrinin qozğıtılış və işlətiliş nisbətinin ayrım halda 50% və 70% eşib tədqiqat ordunun kirimini 500 neçə min yuan aşırğanlığını etdi. Abdonom rayonluq Yez İgilik Pəllər Akademiyası Yez İgilik Süpət Ölçümü və Təkşürüş Ölçək Texnikisi Tədqiqat Ornının Tədqiqatçısı Liu He Jiang mündaqdırı. Üskünələr Akademiyanın işçi sırtırki 50 nəticəgi yəqin icadiyyət tədqiqat kollektifi üçün mülazimət qılıdı. Ticaret somumuz bu yıl 1 milyon yuan ətrafıqa yetişi mümkün. Wang Yutang, көңіл бөлідіған башқа ішкі іш, дәл 500 километр ирақлықтығы Нилқы нахиясы білен Монғыл көрі нахиясы рә. Ішкі жай мол болған төвен гидрогиллық су, әсел, от кәсіп байлықығы еге. Лекін кәсіп зәнжірі қысқа болуш, пішіқлай сәвиясы төвен болуш, нәтижелеріне ойландырыш етерлік болмаслық қаттарлық мәселелер мәвжуд. Bu məsələlərini həll qilish üçün Wang Yutang Şinjanğa yardım verib atqan ölkə, bevasitə qarışlıq şəhərlərinin baylıqığa faal udulayıb, yerli hökumətlər bilən təşəbbüskarlıq bilən həm türtkə olub, iki çayının əla sübətlik özgəcə yezəklik məhsulatlarını kəsibləşdirib tərəqqi qıldırış, markalaşdırıb dərəcəsini östürüşkə müvəffəqiyyətlik türtkə oldu. Şinjan Cü Yunjin, yuqri yeng texnika selinma çəklik şirkətinin muavin baş direktori Go Nana mundaq dedi. Bunundan ilgiri biz öz aldımızğa işləp çıxarğan təbii tövən hidrogenlik suunun hünər sənəti pişib yetilməgəşkə künigə oran 1000 yeşik məhsulat işləp çıxıratdıq. Pən tədqiqat kollektivi texniki teriki bilən təminləgəşkə 2026-cı yılının aldınqı yerim yıllıq məhsulat qımmətimiz bultırqı oxşaş məzgildikidin 70% aşdı. Wang Yutang, gərcə Şinjandiki xizməti axırlaşqan bolsumu, ləkin Şinjanga yardan beriş xizmətinin texi axırlaşmıqallıqını eytib mundaq dedi. Sicil köngül bölüş və həmkarlışış hər giz üzülüb qalmaydı. Tövən hidrogenlik su məhsulat sommasının 3 yıldın 5 yılgıcə setiş sommasının 200 milyon yuandın eşişini ümit qılımən. Monğul körə nahiyyəsirki at sütti karxanılarının setiş sommasının 2-3 yıldın keyin çoxum 200-300 milyon yuandın aşırı.
1: Stansımız muhberi Leymin xəbər qılıdı. Növətə Abdonom rayon 7-ci ayının axırı 8-ci ayının 5-dən ibarət kəlkündən müdafiələnişinin açqışlıq məzgiligə kirdi. Yuxarı temperatura davamlaşıb, qismən yerlərda qatlıq yağmur yığıb, kəlkün qurğaqçılıq qatarlıq apətlər dəstilinib, xəvf-xətər girəlişib, əhval mürəkkəbləşdi. Abdonom rayonunun suçılıq tarmaqları su ambarlarının yürüşüşünü başqırış, tezgilləşini küçəyitib, kəlkündən müdafiələniş, qurğaqçılıq taqabıl duruş, apətdən müdafiələniş, bixətərlik tövənçəkini bütün küş bilən saxıldı. Ürüm şəhri Davancın rayonunun Dongo yesidiki Aqsu dəryasını tüzəş qırılış meydanda çaxlıq qeyziş maşinsi buzılğan tosma bölükini tüzləb, kəngəyitib, remont qılvatıdı. Qurulışçılar taşını tor arqılıq muqimlaşdırıb, tosmını müstəhkəmləb, tosmının dolqınqı taqabıl duruş və yarı ilib keçişinin aldın eliş ixtidarını aşırdı. Dongo yesi, yəni yezi kadırları, kənd ahallarını təşkilləb, dərya yoludiki latqılarını tazılaş, tosmalarını remont qılış, tosmalarını müstəhkəmləş, məşğulatını qanat yeydirib, adəm bilən maşını birləşib, ərkətlini şəkildə kəlkün aqqızışdiki tosalğılarını tazılıdı. Dongo yezliq partiya komitetinin şujisi Li Fajan mundaq dedi. Dərya qinini çarlab təkşürü salmıqını aşırıb, ciddi işlərgə taqabıl duruş manverini küçəyitib, kəlkün məzgilidin bir xətər muqim ötüşkə həqiqi kapalət qılımız. Meteorologiya su rayı tarmaqlarının universal hüküm qılışçə, bütün Şinjanda qatıq yamğuru bilən sicil yuqarı temperaturunun xəyub xətri tən küçəyib, köp xıl apət dəstilinib, apətdən müdafiələniş besimi yanımı aşıdıkən. Abdonom rayonluq suçılıq nazarəti siqnalğı inkas qaytırış mexanizmini əməliləşdirdi.

0: قاندا 3000 يواندن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك. شەھىرىمىزدە يېڭىدىن سېلىنغان تاۋار ئۆيلەرگە يۈرۈشتۈرۈلگەن ئاپتوموبىل ئىسكىلاتىنى سېتىۋالغانلار توختام ئىمزالاپ بولغاندىن كېيىن 2 يىل ئىچىدە ئاپتوموبىل ئىسكىلاتىنى ئەمەلىي سېتىۋېلىش باھاسى بويىچە تۇرالغۇ ئاممىۋى فوندى ئېلىشنى بىر قېتىم ئىلتىماس قىلسا بولىدۇ. بۇنىڭدا كۆپ بولغاندا 100 000 يۈەن ئېلىشقا بولىدۇ. Yeni siyaset yana konu öy seti olganlarga qaratılgan qarz yil cheki jihatda bir tayaqta haydash cheklimisi amaldan qaldırılıp nimkash öy seti bilish bolsugisi zor darajada tövelletildi. Aslidiki öyning selingan vaqti 30 yildan aşsa qarz ilish iltimasini qabul qilmaslik qarz muddatiga öyning selingan vaqtini qo'shganda eng uzun bo'lganda 60 yildan eshib ketmaslikka tengishilib Техми көп амма туралғу амыви фонды төвән өсімлік қарыз пайдысыдан бәрліш имканетігі егі қылынды. Үрімчі туралғу амыви фонды башқұрыш мәркізі қарыз башқұрыш бөлімінің муавын башлықы Фән Юйтин мұндақтыды. Немкәш өй соудысыдегі өй селінған вақыт чәклімісіні төвәләттіқ. İlgiri 1995 yıldan бұрын селінған өйлерге туралғу амыви фонды қарзы ілтимасыны қобыл қылмайтық. Bu qetim tanışalgan siyasetke asasen 1995 yıldan burun selingan öyler bolsumu turalgu amavi fonda qarz iltimasini qobul qilishqa boladigan boldi.
1: Şinjan yaxshi joy. Stansimiz xəbri. Tomuz yaz pəslədə Abdonum rayonudakı hər qaysı şal işləb çıxırış rayonlarındakı şallıq rəsimləri ən yaxşı tamaşı qılış məzgirliyə girib, nurğun sayahətçini kelib, səylə qılış, daka qılışqa cəlib qılıb, səhra sayahətçilikinin tərəqiyyatıqa ünümlük türtkü boldu. Yəqindən bu yan, Çapcal Şibə Abdonum nahiyəsi Nadaçi Neyru yezisinin Dao Guangyao şallıq rəsimi tamaş qılılgan ən yaxşı məzgirliyə girdi. Сөсін, сейріқ, ешіл қатарлық көп қыл сортлық рәңлік шаллар, етізда қатламлары еніқ, образы жаллық, ижады төт барча шаллық рәсіміні шәкілләндіріп, жайлардығы саяхатчыларыны керішке жәліп қылды. Саяхатчы дөән бойау, бұйәр бәк қызықарлық кән. Гилобус, шаптылықта қол берішкен үш ақы ұқа қатарлық шаллық рәсімлері бәк шырайлық лайы хелініп ду деді. Bu yıl Dao Guangyao şallıq rəsimi mənzara rayonu əslində bar bolğan əynək asma yolunu əlalaşdırıb, dərəcəsini östürüb, iki cayda yeğindən özgəcə mənzara tamaş qılış daqa nöqtəsi bərpa qılıb, sayahatçıların sayahat qılış tuyğusunu yanımı beyitdi. Mənzara rayonunun xizmətçisi Gu Lin Kang tonuşdurub mındaqdırı. Bu yıl mənzara rayonuda skripka kövrüki və kepinək kövrüki yeğindən köp əydildi. Көпчілік бұның үстіде дақа қылып сүйретке түшіш білен білі, емек ішмек, мәзілік таамларыны тетіп, ерлік олахиді мәсулатларыны талап сетіп алсы болады. Үрімчі шәхрі Мидон районының Яң Маугон базыры Шинжен кәндіде тәхминен 20 мұ көлемдегі ішкі парча шаллық рәсімі кішілерінің диқтіні олахиді тартты. Yurtqa qaytış, səhradiki kepin əksiman özgürüşlər mənzərəsi, həm də açlıq ambri, adəmsiz uçqu, aqıl yez iqlik maşınası qatarlıq amınlar mücəssəmlənən bu işkibarca şallıq rəsimi arqılıq zamanıvi yez iqlikinin cüş urub ravajlanğan halıdı namayan qılındı. Şinjen kəndi pən tədqiqat orulları bilən birləşib bərgətlənib, aqıl teyriqçılıqını umumlaşdırıb, yezikliki mədəniyyət sayahətçilikini yuğurub, tamaş qılıdğalarını yeza kənd istimalıqa türtkü bolğıcılarga aylandırdı. Ürümçilik sayahətçi Wang Jö mındaqdırı. Bu yıl şal yaxşı ösüplü qalmay, şallıq mı çıraylıq layı həlinibdü. Körüb bəkla hayacallandım, həm də xeyli köp sürət tarttım.
0: Stansımız muhbiri balığını xəbər qılıdı. Mərkəzi balet ömükinin Qızıl Ayalar Qoşunu namlıq klassik milli balet teatri 7-ci ayının 24-ci günü kəşdə Ürümçi Mədəniyyət Mərkəzi Çoğun Teatr Xansıda qalçı oynılıb, Ürümçilik tamaşıbillarıqa Qızıl Asas bilən şərq istetikisini tən hazırlıqan bir meydan kat sənət ziyabıtı təxtim qılındı. Qızıl Ayalar Qoşuğuna namlıq Valet Teatri 1964 yılı dünyaya kelgen bulup, dövletimizin tunji

0: әмді аңлайдығының ма Шинжан радио телевизия станцының «Вәтән менің айлам» программысы.
1: Үрметлік радио аңлы құчыла, яқшы мүсілі. Шинжан радио телевизия станцының «Вәтән менің айлам» программысының аңлышаланы қаршы алымыз. Мән риясатчи Әхмәтжан Абдыкерім.
2: Мән риясатчи Рошенгүл Имам.
1: Бұл қытымқы программымызда мұндақ мәзмұлларды аңлатыш беріміз.
2: Yurtumdaki yeniliklar sahibimizde Şincan'da tetkikat, ögünüş yeni yükseklikke götürüldü degen temada sözlep berimiz.
1: Yükselip atkan Şincan sahibimizde bu yıl Alatau Tömür Yol portida katnagan Jungu Avrupa Ortara Asya nöwetçi poyizinin 5000'den aşqanlygyny tunuşdyrymyz.
2: Yarqın isim sahibimizde 7 yıl köreş kılıp parlak kişilik hayatını tavlagan Qemirdin Yusup bilen tunuşymyz.
1: Programımız yine Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Slushitin abonuşla terminalıda mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlı kılıp olurdu.
0: Şinjan'daki yenilikla
1: Şangan, Şinjan bir niyetli bulup, yemekliklerini dünyaya tutunduruş temisindeki Şangan, Şinjan yemek içmek istimal kespini memleket sırtığı yüzlendiriş, mahsus temelik hem bahriliniş yığını 7. ayının 21. günü düştünkin ürümçüde ötküzülüp, yerlik yemek içmek karxallarının memleket sırtığı yüzleniş yeni yolu üstüde izdinildi. Şangan Mevlaq Selişni Kengaytiş Mahkemesi, Abdunum Raylıq Suadi İşleri Nazareti, Kəsbi Cəmiyyətlər və Şinjandakı 31 yemək içmək, xas yeməklik karxanısı yığınqı qatnışıb kəsblərini udullaşdırış, kurusluq məhsulatlarının bazarığı seliş, xəlqara yollarını kengaytişini çöyürdəb, çonqır pikir almaşdırdı və muhakimə qıldı. Şinjanın baylıqı mol, kala, qoy göşi, miyvə, üzüm harakı, özgüçe peçenin pireni katarlıq əla süpətlik yemeklik materiallarının əvzəlliki gəvdilik. Yemek içmek istimal kəsbi Şinjanın xalqını beytişdiki özgüçi kəsbi. Şundaqla taşqı ixtisad soda, mərniyyət alaqısının mühim nam kartısı. Yakınki yıllarda muyan Şinjan yerlik yemek içmek danlıq markalarının tərəqqatını sicil kollab, özgüçi kəsblərini sırtqı kengaytişini faal ilgir sürdü. Sallıq məlumatları körüstülüşçə bu yıl 6-cı ayıqçə məmləkət boyucə Şinjanın yemək-içmək dükkanlarının sani 45 mınqı yetkən. Ləkən karxalların çət əl bazarlarına kiriş, danlıq marki ticareti, xəlqaralıq yol kuruş qatarlıq cəhətlərdə yanına rəqabət məvcud. Şanganlıq bihmallar nəx meydanda Şanganın yemək-içmək bazarı qaidisi və karxalların çət əlgə çıxış əməli məşğulat yolunu çüşəndirdi. İki caydaki kəsbi aparatla, karxana vəkilləri, kurusluq məhsulatlarını xalqaralaşdırış əməli cəng təcrübələrini almaşdırıb, çıqra halqıb ticarət qılış, yolunu kengaytiş, ölkəm quruluşu qatarlıq məsələlərini çördəb, Şinjan karxallarının Şangan amınğı caylışışı, dünya bazarını etişiğa çarı tədbir körsətdi.
2: Томус яз пәсілді 90 нахиясыды ки, әрқайсы чоң құм білін давалаш базылырда, yolucular екімі шеттет білін өрләп, қызғылық барған сыра ашты. Ғол бойы еза ойман болақ кәнтеді ки, бір құм білін давалаш базысы да, өлчемләшкен құмғы көміліш районы. Азады арам еліш бошлықы, әлі сіпәтлік юрішлік мұлазымет, яна 90 нахиялік Uyghur tibabiti doktorxanasi Kaspi kollektivining noqtada turib kesal ko'rishi bilan mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan sayohatchilar sop tabiiy qum bilan davolashning sehri kuchini cho'kmas sinadi. 90 nahiyasining qumda davolash tarixi uzun, davolash unumi o'zgacha. Rimatizm, so'ngak og'riqi, bo'g'imlar bearam bo'lish, badanni sovuq va namlik qoplab ketish Ast xarakterlik zəxmə qatarlıqlar qarda nəhayti yaxşı qoşumçı təngşəş rolu ba. 90 nahiyyəsi qumbilən davalaş kəsbinin təbii sınaşdın, kəsbi kütünüş dəriyicisigə kötürülüşünü ilgirisdiriş üçün davalaş bilən kütünüşünü birləşdiriş, hökumət bilən karxana birlikdə ərkətlənib

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde Şincan'da tatkikat ögünüş yeni yükseklikke kötürüldü diyen temide sözler birimiz. Her kaysi otlara başlangıç mekteplerde yazlık tatilinin başlanışıga ergeşip Şincan'ın tatkikat ögünüş, sayahat bazarı kızgılıkı yukarı götürüldü. Altın çayının akırdan başlayıp Şincan sırtıdın tatkikat ögünüş ömekleri arka arkadan yetip gelip 7. ayda yukarı pelleri çıktı.
1: Bu yıl yazlık tatil mezgilde alahide tatkikat ögünüş yolleyniyesi. Tatkikat ögünüş İcadi məhsulatları Şincan işçi və sırtıdaki sayahatçilərinin alqışı qeyrişdi. Çökmə, həm türkülük və sınaş xarakterigə əhmiyyət berilgən tədqiqat ögünüş məhsulatları bu yıl yazdaki mədəniyyət sayahat istimalının yeni yarqın noqtısı qaylandı. Tədqiqat ögünüş şəkli teximi köp xıllaşdı. Ən-ənivi şəkildeki oququcular müstəqil tədqiqat ögünüş ömiki, bir aile kişileri tədqiqat ögünüş ömükidin başqa, Cüngo Yaşlar Sayahat Kooperatibi, Şincan Mədəniyyət Sayahat Tərəqqiyyat Çəklik Məsuliyyət Şirkiti, yana imtihandan kiyinki tədqiqat ögünüş ömükini yolu qoydu. Bu məhsulat, oqış bütküzgən oququcularının aram eliş ihtiyacını gözdü tutup, Şincanın əla süpətlik yaylaq, orman, köl qatarlıq təbii ekologiya baylıqıqa dayınıp, Mənzirlik davalanış muhiti bərpa qılıb, tədqiqat ögünüş cəriyanadiki vəzipə halqılarını azaytdi. Şunun bilən bilinə, keçilik söhbət, kəsbi psixikilik məslihət beriş, yetəkləş qatarlıq halqılarını köpəytib təsis qılıb, oququcularının cismani və ruhi cəhətdən aram ilişi, ruhi halatını tənşişigə yardım bərdi.
0: Altay vilayeti bu yıl yazlık tatillik tatkikat ögünüş mahsulatlarını devamlı bollaştırdı. Köktokay tatkikat ögünüş lagerini misalga alsak, yazlık tatilde tatkikat ögünüşte penni umumlaştırış, özü optimobil haydep ekspedisiya kılış, piyade menip süratki tartış, halk örüp adetini sınaş katarlık, köp hıl kesplerini öz içige algan 5 liniyeni yolu koyup, sayahatçilerin türlük ihtiyacını kandırdı. Növette Şincan içi sırtıdaki 20 netçe Mariniyet Sayahat Karhanesi aldın gelişip genişmekte.
1: Cenobi ve Şimali Şincan'ın her kaysi caylardaki medeniyet sayahat uğrulları ve tətqiqat ögünüş karhanaları üzlüksüz örlevatkan tətqiqat ögünüş kızgıllıqıqı karda baal hareketge gelip, özgüce tətqiqat ögünüş məhsulatları ve yol liniyelerini utturuğu çıkardı. İl oblasti Danlıq tədqiqat ögünüş mənzili polis süpüti bilən qubul qılış iqtidarını davamlıq östürdü. Növətdə Abdonom rayon dərəcəlik tədqiqat ögünüş bazısı lagırıdın 19-i, Oblast dərəcəlik tədqiqat ögünüş bazısı lagırıdın 37-si bulub tarixi mədəniyyət tədqiqat ögünüş sayahiti. Bir aile kişileri Gül Seylisi tədqiqat ögünüş sayahatidin ibaret işkiçon yol liniyesini noktalık berpa kılış bilen bir vaqtta tədqiqat ögünüş dərslikini üzlüksüz beytip sayahatçilerini teximi yaxşı tədqiqat ögünüş təsiratı bilen təminledi.
0: Bayngölün Moğol Atınım Oblasti Mariniyet Yadikarlıkları Muzeyde Sırla Üstüde izdiniş ve Tarix tədqiqat ögünüş liniyesi Kızıl Ruh. Dövlət müdafiəsi tədqiqat ögünüş

0: liniyasi qatarlıq oqşaş bolmagan məhsulatlarını bazarga saldı. Qumul şəhəri Qızıl Tədqiqat Ögünüş, Zozuntan Mərniyyət Tədqiqat Ögünüşü, Qumul Qoğunu Kəspi Tədqiqat Ögünüşü, Daxayda Geologiyalik Tədqiqat Ögünüşü qatarlıq tört çoğun alahaydı temiz sistemisini şəkilləndirdi. Həm də bir türkün pişip yetilgən tədqiqat ögünüş nadir yol liniyalarını bərpa qıldı.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Yaki doktorunun körsətməsi bu içi seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Radio anlıqçıla. Hazır Xotan ayısı Əməndin mol olsun eliş pəslini kütübülüb, etiz başdırıda yığış qurtuş mənzirisi namayan boldu. Xotan ayısı Beycan'ın Şincan'a nişanlıq yardan beriş bu ki yar yülək buluş baylıqağa tayınıb, qomlaşqan yerdin yuqur önlük baylanış əndiyisi üstüde sicil izdinib, çöl cəzirini Kırım'a aşırdığan münbət tuprağı aylandırıb, ekologiyanın tüzək bilən kəsib tərəqiyyatı qoş yönlüşlük küş qoşunu işe aşırdı. Bugünkü gülün vatkan izi kentlerine nazar seyipimizde aval, Xotan ayısındaki Əməndin mol olsun iliş mənzirisi haqqıda sözləb birimiz.
1: Yakında Xotan nahiyyəsinin qumdan müdafiyeleniş ve qumlu tizgilləş təcrübe bazısıqı kirginimizde tutaş östürülgən Əməndin üsüş əhvali kişini xoşal qaladdı. Tüpleri egiz hem koyuq ösken bulup, hizmetçi xadımlar iş təqsimatı boyunca həmkarlaşıp, aldıraş yığıvalğandan keyinki əməllərini rətlik yeyip aptapqısıyla batatdı. Məyin Şamalda Sus Əmən Puriqi kəng dalını qaplap, Qumluq rayonunun ekologiya orqılıq kirimni aşırış, inaq, güzel göğüm rəsimi sızıp çıxılğan idi.
0: Teklimakan Qumluqının Cənubi Girvikigi caylaşkan Xotan ayısı yıl boyu qum boranının ucumuğu uçurab durğaşqa, yerinin ünüm darlıqı yeterlik bulmayı ən-ənəvi dehqançılıq ziraatlarını terişinin qiyılıq dərecisi yuqurlap, osulu tüvəlləb kətkən idi. Qumlaşkan yer ekologiyasını tüzəş qiyin buluş məsilsini əl qılıb, bekar qılgan Qumluq qaqas yer baylıqını calandırış üçün 2024-ci ili Beycinin Şincanlı nişalıq yardan beriş məbliğinin zor küç bilən yölüşüdə, Xotan ayılı Qumdu müdafiyeliniş Qumlu tizgirləş təcrübe bazısı Xınanın əla süpətlik Əmən uruqını kürgüzüb, Qumluqda Əmənli sınaq tariqisini östürüş xizmetini başladı.
1: Bir yıl sınaq qılış, izdiniş arqılıq, Əmən bu çayının qumluq kilimati və tuprak şəraitiga muvaffaqiyyətlik maslaşdı. Qumlaşqan yerdə sınaq tariqisində östürüb muvaffaqiyyət qazanğandan keyin ikinci yili, yəni bu yıl köləmləşdirib terildi. Xotandakı qumluqnın su, tuprak alahiyyidilikigə birləşdirilib, Əmənni bir yılda üç qitim yığıveliş muqim işqa aşırılıb, muqim osul elişçallıqı, maslaşçallıqı əlalışıb, qumluq, özgece jonye doğru materiallarını kölemleştirip östürüş üçün kımmetlik tecrübeler toplandı.
0: Kent ahalisi Bahadır Turgun mundaq dedi. İlgir bu yerinin əmisi seyrik qum bulup nemili terisak ayıp olmaydı. Hazır Əmən ve bir kısım özgeci ziraatlar terildi. Bir yıldaki töt pəsilinin əmisi de kıldığan işimiz var bu oldu. Pul tapalayımız. İşik aldıdılı işləb. Hem ailemdikilerine aldın haber elip, hem kırmımını aşırıp, Qumluqnun göher tuprağı aylanğalıqı dek özgürüşünü hakiki iz kıldım.
1: Əmən, əla süpətlik jonye doğru materialı bolu süpüti bilen, ekologiya kımmeti ve iqtisadi kımmetki ege. Yıldız sistemisi tərəqi kılgan, Qumlu turaqlaştırış, tuprağını saklaş önemi görünerlik bulup, burandan müdafiyelenip, Qumlu turaqlaştırış, Qumluq yerini yaxşılaşdıqı əla süpətlik 7-ci ösümlük türü hesablanıdı. Şunun bilən billə bazarda qolunış da irsikən, iqtisadi ünümi görünərlik bolğaçqa, Xotan Qumluq ekologiya kəsbinin tərəqqiyyatına maskeladığan əla süpətlik ziraətkə aylandı. Yaqınqı yıllardan boyan Xotan nahiyyəsi təcrübə etizini bösüş iğizi qılıp, Əmən östürüş texnikisini sicil əlalaşdırıp, Qumluq teriqçılıqını başqırı sistemisini üzüksiz mükəmməlləşdirib, bir tüp Əmən östürüp, bir bölək qumbu tuprakını turaqlaşdırıp, bir caydaki ammini beytişini həqiqi işqa aşırdı.
0: Xotan ayılı Qumdun müdafiyeliniş Qumlu tizgilləş təcrübə bazısının texniki məsuli Cao Guangnın mundaq tunuşdurdu. Bazımız köp qıl pen texnikinin küş qoşuğu tayınıp, çöllükni yaxşılab və Əmən östürüb, Qumluq nəsli kəltürdüğən sistemlaşqan teriqçılıq sistemisinin bərpa qıldı. Teriqçılıqnın aldınqı məzgildə su saqlaş doğrusu arqılıq nəmlikni fizikilik saqlab, Qumnu turaqlaşdırıb, tuprakni yaxşılaş doğrusunu maslaşdırıb, Qumluqnın şoruluş dərisini tənşəb, az uçuraydıqan mikro elementlarını toluqladı. Teriqçılıq cəriyanda tuprak mikroorganizmlarını aktivlaşdırış, Əmənin yildi sistemiz arqılıq tuprakını turaqlaşdırış, qurup kətkən şaqlarının çirindisini etizgı qaytırış qatarlıq biyo şəkillərgə tayınıb, tuprak süpütini sizil yaxşılab, dəlcayda temitib suğuruş, su oğutunu azda qoyub beriş qatarlıq su ticəş texniklərgə maslaşdırıb, köp qıl təcrübələrini maslaşdırıb küçəb, әмәннің юқыр үнімлік өз іш білән ішіліп чықырышын мұқымлаштырып, молысыл елішкі капалатлық кілінде әм құмлықның тұпырақ құрылымызын сізіл яқшылап, құмдын мұдап еліниш, құмны тізгілләш білән экология нәсті кәлдіріштің ибарат, қош нишан, мас қадамды тамамланды.
1: Xotin nahiyelik qumdan mudofiyalanış qumni tizginlash tajriba bazasi qumliqni universal tuzash bilan o'zgacha ziroatlarni yetishtirishni cho'nqurlashtirib, qumliq teriqchilik turlarini sijil beyitib, amandan boshqa yana shimey, badam, anjur, ko'zlik chilan qatorliq qurg'oqchilikqa qumbo'ronga chidamliq o'n nechta xil o'zgacha mevalik daraxtlarni o'stirdi. Ormanlık arısıga qoğun, laza, şoxla qatarlıq meyve kök tatlarını kiriştirip terisse, orman astığa çöl yalpuzi, çiçik boya, uçqat, əmən qatarlıq nəçə 10 xil jonyi doğru materialını köləmləşdirip teridi. Növətdə, bazıda cəmi 4 jon turdiki 76 xil köçət tikilip, bepayan qum deyinizi həqiqi turdə ekologiyalik bostallıqqa, xalqni beytidagan munbat etizga aylandirildi.

0: болды.
1: Гүлзарлықта лейчен жан мәнсірігі қарашқа чолысы мәдегімей, маңғач кент ахалылар білен параңылышып, ішіліп чықырыш әхвалыны тәпсілі сұрады. Оның қарышча, яқши өстіріш пәкәт башланыш. Әр бір тал гүл кент ахалыларыны кірміні әмәлі ашырыш имканиетігі егі қалалыса, андын әқиқи яқши болған есаплынатты.
0: 2018 yılı Li Jinjiang Yingüstan yesiq kilib yingidin vazip ötügende bu yerde sabdar gül östürgili köp yıl bolgan idi. Ama bu altın gülni qanda qılganı teqimi yaxşı içildirib, teqimi yuqur qimmatga ega qilish u hal qilishqa tegishli qiyin masala bo'lib qoldi. Shunga u yezi kent kadrlarini boshlab kasb zanjirini bosh qotirishga boshladi. O karxanlar bilen faal odullaşıp, karxanlarının yez bazarlar bilen sabdargül setveli setiş toxtami imzalaşığı türkü boldi. Şirketler uruq ve oğut bilen təminləb, güllər eçilgan dinkin bazardaki tüven çeki kapalı tıklanğan bahada seti baldi. Şunun bilen, Ali Mektep Tətqiqat Kollektifi bilen odullaşıp, sabdargül qoludun qaydının paydalanış yolu üstüde izdinip, gülni göherge aylandırdı.
1: Kiçik sabdargül, Yer baylıqını canlandırıbla qalmay, texmo muhimi dehqanlarının kirimini aşırış ümidige terek boldi. Bugünkü gündə yeni östən yesisida Səbdərgül östürüş kölümü 6100 modun aşdi. İnçke pərviş qiliş arqılıq yezi kentlərinin özgəcə kəsibləri muqim tərəqi qıldı. Özüş məzgilidə yezidiki 5-ci əmgək küşləri işik aldıdıla işləb kirimini aşırdı. Bir pəsillik içiliş məzgilidə həmmə o illər xeyli köp kirim qıldı.
0: Lekin bir xıllı kəsbki tayınıbla bir yıllıq turmuşqa tirək bolğul bolmaydı. Li Jinjiang köp yıllardın buyan yin östən yesirki bir qısım kən ahalarının köpüncüsünün pəqat buğday və kivəs teriydi qalıqını. Teriqçilik qorulmasının bir xıl işgəlikini yıl boyu şamalda aptap yürüsü bu yançıqının ançı tom piyip kətməydi qalıqını bayqını. Li Jinjiang mondaq dedi. Buna qayfalı qandaq mı qat kütürgül bolsun?
1: 2019 yılı, o kent kadrlarını başlap ətrapdiki nahiyyə şəhərlərgə təkşürüşkə berib, ətrapni bir ailinib çıxıb, nəzərini Poskam nahiyyəsinin kök burçaqqa aqdurdi. Osulü yuqri, baxası muqim bolub, yeni östənglən tupırıqı və süyüdümü östürgülü boladdi. Bıraq qaytib gelib ammini səpərvər qılganda, amma beşini çayqab. Biz östürüp baxmağan, navada setip çıxıralmasaq qanda qılımız, dedi. Onlarının degen sözlerinin tegide, pəqat ziyan tartıştın korkuş degen endişili bar edi.
0: Li Jinjiang onlardan ağırınmedi. Çünki navada dekhalar bu japağı bərdaşlıq berilmeyi, bir pəsillik usul yığvelinmisa, bir yıllık uzuqluq açlıqı üzülüp qaladdi. O, yığın eçişi aldırmay aldı bilen kentki peşkadem partiya azaları ve peşkadem yaçiki şujilerini tepip, onların öz yerde kök, purçakni, sınak tarihisi de öz türüşki seferver kıldı. Yine teknik kadın teklif kılıp kol mu kol ögetti. Öz türüştün tartıp cazı tikleşkice hem iş tertipi inçki elip verildi.
1: Şu yili baş yazda kök purçaktın mol hosul elinip, Bir mu yerdin 3-4 tonna usul çıxıb, kirim kivəz teyirgandikidin nəçə əssi açdı. Li Jinjiang ımındaq dedi. Amma pul tapqallıqını görüb, işkinci yili səpərvər qılmısaq mı, özləri kent ahalilər komitetiqə kilib, kök burçaq teyirmaqçı boldı. Bugünkü kündə kök burçaq teyirqçılıqı bütün yezida umumlaşdırılıb, səpdər güldün qalsa, yeni bir özgeç kəsib qaylandı.
0: Li Jinjiang 8 yıl jarayanda yeng östən yesilki kesek öylərini yeng öygə, oylu aralarını güllükkə özgərtdi. O, şujaydakı alam şumul tərəqqiyat özgürüşlərgə guvah boldi. O, mundaq dedi. Hazır yezda amma ayılda yeng meyvi çevi bar, oylu aralar meyvilik tərəqlər bilən dolub, ammanın kirma açdı. Ailesi illik inaq bolub, amma adamın çehridə bəxt külkisi cilviləndi.
1: Li Jinjiang və bütün yezidiki partiya əzaları kadrlarının başlamçılıqıda bugünkü gündə yeni östən yezisinin özgəcə kəsib teyriqçılıq gölümü 23,000 modun açdı. Çılan, örük, şinmey, gelas qatarlıq özgəcə ziraətlər tutaş kətkən bulub, köp xil kəsib orullaşdırmısı şəkilləndi. Kün nurunun çüşü yetərlik, топырақ сүпті.

Qanas Dövlət Dərəcəlik Təbii Mühafizət Rayonu Aqıl Ormançılıqını Başqırış Qoğdas Sistemisinin dərəcəsini üzlüksiz östürüp, boşluq, asman, yer, adam bir gəvdələşkən əqli iqtidarlıq başqırış qoğdaş torunu bərpa qılıp, rəqəmləşkən, töcüpüləşkən vasıta arqılıq iqtidai ekologiyyəlik qiyabət və ətvarlıq yavayı türlərini qoğdadı. Yaqında Qanas Dövlət Dərəcəlik Təbii Mühafizət Rayonunun başqırış qoğdaş xadimləri üzlüksiz türdə əqli iqtidarlıq adamsız uçqu arqılıq çarlab təkşürdü. Mühafizət rayonu adamsız uçqu bilən çarlaşını qanat yaydırğandın sırt, yana 70 nəçi yürüş infira qızıl nurluq foto apparat. Egiz boşluqda gözətiş qatarlıq əqli iqtidarlıq gözətiş ölçəş üskünülərini orullaşdırıb, Rəqəmləşkən başqırış qoğdas sistemisinin dərəcəsini umumyüzlük östürüp, bütün rayonunu qaplıqan, çəklimsiz yürüşüdüğən əqli iqtidarlıq başqırış qoğdas torunu bərpa qıldı. Qanas Mənzir rayonu başqırış komiteti yavayı hayvanat ösümlüklərini qoğdas mərkizinin muavin müdiri Saylanbek Qadir tonuşturup mındaq dedi. Asaslıq ekologiya, tuprak, su süpti, öl yığın mektari, Havanın nemlik dərəcəsi, yana mənfi oksigen miqdarı qatarlıq, sallıq məlumatlar qatarlıq 19 tür küzütüp ölçünüdü. Yavayı hayvanat, ösümlüklər cəhətdə infira qızıl nurluq foto aparat arqılıq supimizga yollab, yavayı hayvanatlarının əhvalını körgülü buludu. Qanas Dövlət Dərəcəlik Təbii Mühafizət rayonu Burçin Dəryasının mənbədən su saxlaydığan cay bulublu qalmay, yana Sibiriyə 5 yoprmaqlıq qarığı yi. Aq şəmşat qatarlıq alahiyyədi 7-ci ösümlüklər bar. Yilpiz, Sözsün Bulğun, Qandağay qatarlıq Dövlət 1-ci dərəcəlik qoğdaydığan 18 xil yavayı hayvanat, Dövlət 2-ci dərəcəlik qoğdaydığan 73 xil yavayı hayvanatlar yaşaydığan cay bulub, ekologiya pən tədqiqatı və qoğdaş qimmətidə özgücə əvzəllikki iyi gə.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdıb, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlamlığı zor baylıq proqramımızda anlaşılanlarını qarşı alırıq. Mən riyasətçi Raziya Sərtəli. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sulu Shitin abunəçilər terminalında masqadamda anladılıdı. Həm də hər vaqt qayta anlıqlı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qıtımqı proqramımızda mündaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə AI davalaş türü tez tərəqqi qılvatqan şəraitdə qandaq qılğanda davalanış əndisini əlalaşdırğılı buludu deyən xəbər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetkizəyli səhifəmizdə yürək ritimsizlik alaməti kesəllik hesablanamdı deyən məzmunda sözləb verimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə nəmə üçün hər qitim mal setib alğandan kəyin talonni həm yenimizgə selib qoyğanda pul tejişimizə yardımı buludu degen məzmun diqqətlərdi buludu. Radio anlıqçılar, əmdi diqqətlə proqramımızın təfsili məzmunlarıdı bolsun.